0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Helsingin poliisi kertoo aloittaneensa kuulustelut sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan liittyvässä esitutkinnassa. Oras kuoli syyskuun alussa useita päiviä hänelle tehdyn hoitotoimenpiteen jälkeen. Toimenpide tehtiin Helsingissä sijaitsevalla Plastic Surgery Centerin klinikalla. Tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle, että tapauksessa on tässä vaiheessa useita epäiltyjä. Poliisin kuulustelemien henkilöiden epäillään liittyvän sekä kuolemaa edeltäviin että kuolemaan johtaneisiin tapahtumiin. Poliisi tutkii asiaa edelleen nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla aloitettavat neuvottelut koskevat koko Keusoten henkilöstöä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa irtisanomisiin ja palvelussuhteiden ehtojen muutoksiin. Yhtenä säästökeinona käsitellään lomautuksia, jotka eivät koskisi ympärivuorokautista toimintaa. Keusoten taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan edelleen vaikea. Hyvinvointialue sai edelliset YT-neuvottelunsa päätökseen toukokuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

kuuntelet Radio Poria.

empty time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Syksyn saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan perustuslakivaliokunta ei välttämättä ehdi käsitellä kansanedustaja Timo Vornasen tapausta tämän vaalikauden loppuun mennessä. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Westman, jonka mukaan asian käsittelylle on hyvin haastavaa löytää aikaa, koska valiokunnassa on ruuhkaa. Valiokunnan tehtävänä olisi arvioida muun muassa sitä, osoittaako rikos, josta edustaja on tuomittu, että hän ei ansaitse edustajan toimen edellyttämää luottamusta ja kunnioitusta. Valiokunta ei suoraan ota kantaa siihen, voiko Vornanen jatkaa toimessaan. Suomi ja Ukraina ovat solmineet droonidiilin, kertoo presidentti Alexander Stubb viestipalvelu X:ssä. Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski allekirjoittivat maiden puolustusyhteistyön laajentamista koskevan sopimuksen tapaamisessaan YK:n päämajassa New Yorkissa keskiviikkona. Stubbin mukaan sopimus mahdollistaa muun muassa puolustustarvikkeiden yhteistuotannon. Ukraina on solminut droonidiiliksi kutsuttuja sopimuksia aiemmin myös useiden muiden maiden, kuten Tanskan ja Norjan kanssa. Ennen allekirjoitusta Stubbin ja Zelenskin tapaamiseen osallistui myös Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.

0: Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
3: I know that this could hurt me bad.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: A-klinikkasäätiö kertoo, että muutosneuvotteluiden päätteeksi se vähentää 11 työtehtävää. Lisäksi 5 työntekijän työsuhteen ehdot muuttuvat olennaisesti. Muutosneuvotteluilla varauduttiin ennakoivasti säätiön ensi vuoden STEA-rahoituksen vähenemiseen. Säätiön toiminnan lopullinen laajuus ratkeaa, kun rahoituspäätökset ovat selvillä. Säätiö kertoo tiedotteessaan, että sen 3 katuklinikasta 1, eli Oulun klinikka, lopetetaan, mikäli rahoitusta leikataan. A-klinikkasäätiöllä työskentelee tällä hetkellä 49 ihmistä. Synteettinen huume alfa-PVP eli peukku oli viime vuonna merkittävästi aiempaa useammin mukana huumemyrkytyskuolemissa. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedoista. Alfa-PVP:tä todettiin 76 tutkitussa kuolleessa. Heistä suuri osa kuoli usean aineen yhteisvaikutuksesta. Myrkytyskuolemia oli viime vuonna kaikkiaan noin 600 ja niistä yli 1/3 oli huumemyrkytyskuolemia. Huumemyrkytyksiin kuolleista lähes 1/4 oli alle 25-vuotiaita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: hötinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Purinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Poristaan! Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
6: Joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Tiedetään.

0: Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs täs?
0: Ootko mälläille?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Enkä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kuin olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvihammasta kolottaa.
4: Länsinostot Heavy Spa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Heavy Spa. Pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta. Vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
12: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappas sinäkin soppari osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
13: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pripolipori.
2: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
1: Onnistuu.
2: Ja lounaan.
1: Onnistuu.
2: Ja kokoustilan.
1: Onnistuu.
2: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
1: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Pilvistä ja mahdollisesti myöskin vähäistä sadetta. Lämpötila tällä hetkellä noin 11 astetta ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan aamulla ja päivällä on pilvistä, iltapäivällä myöskin heikkoa sadetta luvassa. Ilta on melko pilvinen, mutta poutainen. Päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
11: Yksi Räpsö, vaan yksi Grödi Eikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein mahtavaa torstai-huomenta. Täällähän sitä ollaan ja kello on 7:07, kuten lähes joka kerta, kun kerron tämän aamun ensimmäisen kellonajan. Jostain syystä aina osuu tuohon samaan numeroyhdistelmään. Torstaita mennään, 24. päivä syyskuuta on päivämäärä ja pari kappaletta aalla alkavia nipparisankareita löytyy kalenterista. Paljon onnea Alvar ja Auno. Eilen pelattiin lätkää jälleen ja aika tiukan väännön jälkeen Ässät otti voiton Lappeenrannan jäähallissa Saipaa vastaan luvuin 1-2. Ja palataan tuohon vähämaalisen ottelun maalikoosteeseen tuossa 19:30. Suurin piirtein kannattaa pysyä kuulolla. Siinä nuo huippuhetket on vielä eiliseltä sitten tulossa. Shakiralta kuullaan kohtalla torttuura, mutta ennen siitä laitetaan Harry Stylesia. Tämä on American Girls.

0: Näin, Shakira La Tortura. Kello on 14 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta, Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana. 11 saakka mennä tuttuun tapaan. Vähän tuo aamu on nyt harmaa, mutta eiköhän se tuosta vielä pääse valkenemaan, ainakin toivottavasti. Porin on tulossa 120 miljoonan euron jättihanke, jonka rakentaja on nyt selviämässä. Ja kysehän on Tiilimäelle suunnitellusta kuumasairaalasta. Tuohan on aikamoinen hanke, Satakunnan hyvinvointialueen merkittävä rakennusinvestointi. Ja tarjouskilpailu on tosiaan nyt etenemässä päätöksentekoon. Tästä Satakunnan Kansa kirjoittaa. Sata-alueen hallitus päättää ensi tiistaina, että mikä yhtiö nyt sitten saa hoitaakseen tämän pikku projektin, eli 120 miljoonan euron rakennuksen, johon tullaan sitten sijoittamaan muun muassa leikkausosasto, teho- ja valvontaosasto, päivystys, nopea vaste ja myöskin sydänsalit. Ja tämä Porin Tiilimäkeen suunnitellun niin sanotun kuumasairaalan projektijohto urakkaan ilmoittautui 5 hakijaa. Yksi suljettiin kilpailuun sitten kriteerien riittämättömyyden vuoksi, eli 4 siellä viivoilla nyt sitten on. Ja rakennustoimikunta esittää aluehallitukselle, että Skanska Talorakennus Oy valittaisiin tänä tarjouskilpailun voittajaksi, ja yritys sai tarjouskilpailussa parhaat hinta- ja laatupisteet, mutta tosiaan niin nyt sitten tästä ei vielä ole mustaa valkoisella. Jos aluehallitus päättää tiistaina tuon tarjouskilpailun voittajan, niin voidaan sitten keskustelut käynnistää rakentajan kanssa 2 viikon valitusajan jälkeen. Mutta kyllä tässä nyt uskomus on vahva, että marraskuun lopulla vielä tuolla tontilla voisi nämä varsinaiset rakennustyöt alkaa. Toivottavasti niin käy. Jatketaan kotimaisella hienolla biisillä. Tämä on Kaukuan 10 000 tuntia.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaukua 10 000 tuntia. Tuossa ennen kaukua kerroinkin, että tulevan kuuma sairaalan tämän 120 miljoonan euron, 120 miljoonaa euroa maksavan uuden sairaalan rakennuttajakisa on käynnissä. Ja ensi tiistaina kenties tämä sitten tullaan lopullisesti päättämään. Siellä on nyt tonttia jo kuitenkin tuolla Tiilimäellä kaivettu semmoiseen perustasoon tässä kesän aikana. Siellä on salaojiakin asennettu, jotta sitten montusta saadaan totta kai vedet pois. Ja siellä on jo alkuvuodesta purettu 3 rakennusta, minkä jälkeen sitten nämä maanrakennustyöt pystyttiin siellä sitten käynnistämään. Ja tosiaan marraskuussa pitäisi alkaa rakennustyöt. Ja siellä, milloin sitten on valmista, niin sairaala aloittaa keväällä 2030. Näin olisi tarkoitus. Ja rakennus on suunnitelmien mukaisesti valmis sitten syksyllä 2029 ja tietysti sitten varustelut, muutot ja laitteistojen testaaminen alkaa sen jälkeen. Ja 2030 keväällä olisi sitten tarkoitus sairaalana toiminta aloittaa, mutta tarkkaa kuukautta nyt ei ole vielä ymmärrettävästikin lukittu ja se pitää aika lailla tarkkaan totta kai suunnitella, koska Ei niitä sairaalan toimintoja voi muuttaa sille pikkuhiljaa sisään, että se täytyy olla sitten saman tien kunnossa. Jatketaan ihan kotvasen kuluttua 80-luvun musiikilla tulossa Phil Collinsilta hieno biisi Against All Odds.
1: Radio Pori. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
5: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
4: Mikä sellainen oikein on?
5: Länsinostot.
6: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja.

0: Ottaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Phil Collins Against All Odds, 7:27 on kello tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta Taru sun kanssa täällä Radioporin taajuuksilla. Lätkäkausi on aika lailla vielä nuori alkuvaiheessa, mutta tuo eilinen Saipa ja Ässien välinen ottelu oli kyllä erikoinen ja oli sen verran erikoinen, että saattaa pysyä yhtenä kauden erikoisimmista ihan loppuun saakka, saapi nähdä toki. Syy on se, että Ässiltä hylättiin 3 osumaa videotarkistuksen jälkeen, siis 3. Tosin näistä yhdessä ei kiekko itse asiassa maaliin asti edes mennyt, mutta silti oli kyllä videotarkistusta kerrakseen. Ja itse asiassa myös kertaalleen videolta eilen katsottiin Ässien mahdollista ulosajoa, mutta tuomio oli siinä kohtaa nyt sitten Ässien puolella. Ässäthän otti lopulta sitten tuolla Lappeenrannassa voiton 2 voittomaalikilpailun jälkeen. Toi peli päättyi siis lukemiin 1-2. Laitetaan seuraavaksi Leonilta soimaan Don't Worry ja sen jälkeen palataan noihin eilisiin lätkätunnelmiin maalikoosteen merkeissä.

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Konttikaupalla hyvää.
1: Takaa omia apuja, ja pelataan kiekko S-kulmaan, mutta nopeasti lähtee S sieltä liikkeelle. Jyrken se keskeltä menee. Nyt tulee myöskin Nikkilä. Maalilla on paikka ja kiekko on häkissä. Se on Kasimir Jyrkens, joka vie S täällä Lappeenrannassa johtoon. Puolustajan väkevä nousu ja 31-vuotias Helsingin IFK kasvatti Kasimir Jyrkens naulaa kauden ensimmäisen osumansa. Ehkä vähän pyörähti lavassa Jyrkensille ja se oli vaikea torjua.
2: Alivoima pelaajilla Mässillä nyt Ojan takainen ja Olofsson hyökkäjinä. Määttä ja Antalainen pakke ja Tsekki Friedrichan pohjoisimman. Hän se menee kyllä. Se nyt tiesi, että jossakin kohtaa Saipala säkä käy ruuhkaa. Maalilla sinne se kimpoilee. Vain 6 sekuntia mehtii tässä Saipan ylivoimalla pyöriä, kun Tsekki Friedrich ampuu viivasta. Peter Friedrich, 26-vuotias Vitkovisen kasvatti ensimmäinen kausi Saipassa ja laukoo nyt sitten jo kolmannen maalinsa tällä kaudella. Ja lähdetäänkö Ässien osalta haastamaan maalivahdin häirintänä mahdollisesti? Nimittäin siellä kyllä oli äijää maalivahdin edessä, mutta mä ei välttämättä maalivahdin alueella. Se tulee hakemaan kiekon, lähtee känkin kurvailemaan leveällä rintamalla maalille edustalle, veivaa ja veivaa kiekon äkkiin. Sieltä aivan hanskakäden tolpan juuresta menee sisään, ujeltaan sisään. Cameron Hills vie ässät tässä voittomaalilaukauskilpailussa nyt etulyöntiasemaan. Sitten on toisten laukojien vuoro. Lindrup epäonnistui.
3: Punaisen ristin kontti on Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti, Paanakedon katu 20.

0: Ariana Grandelta soi Twilight Zone sitä ennen Dingolta, nahkatakkinen tyttö. Kello on 7.39 ja semmoinen 10.7 astetta ulkona tällä hetkellä lämpötila ja aurinkokin on noussut, vaikkei uskoisi, siellä on aika harmaata. 7.20 on noussut aurinko. Kaija Koolla jatketaan ihan kohta. Tulossa on Tina Kenkä tyttö.
1: Radio Pori.
2: Kun sä tukkasat tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus-älylukko helppo asentaa?
8: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: Kaksi ruuvia. Ihan totta.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas en myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: No, mitä me venätään, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
14: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
15: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
14: Oot sä tosissas?
16: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
19: Hymyile. Olet turvassa.
20: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hey!

Kaija K, Tiina Kenkä tyttö. 7.46 on kello. Noormarkun seurakunta on vihdoinkin saanut kirkkoherran. Melkoisen monivaiheinen tapahtumaketju ollut kyllä tuo Noormarkun seurakunnan uuden kirkkoherran valinta. Ja nyt on sitten tilanne se, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on valinnut Noormarkun kirkkoherraksi Kankaanpään seurakunnan kappalaisen Jaakko Rainerman. Ja tuo kirkkoherran paikkahan on ollut jo täyttämättä semmoinen kaksi vuotta. Ja tästähän käytiin jo äänestystä seurakuntaneuvostolla, neuvoston parissa ja tuossa syyskuun alussa kahdesti. Ja jälkimmäisessä äänestyksessä toinen ehdokas, eli Jaana Alasentie, voitti Rainerman äänin 7-5. Ja myöhemmin sitten tämä toinen äänestyskierros todettiin virheelliseksi menettelyksi. Ja ensimmäisen kierroksen äänestystulos jäi täten voimaan. Ja sitten tuo tasatulos, mikä sieltä ekalta kierrokselta tuli, niin valinta sitten siirtyi kirkon lainsäädännön perusteella tuomiokapitulille. Eli tuota toista kierrosta ei ilmeisesti olisi edes pitänyt sitten tehdä, mutta tässä on nyt jo aiemmassa lausunnossaan tuomiokapituli arvioinut, että Rainermalla on parhaat edellytykset hoitaa tuota Noormarkun seurakunnan kirkkoherran virkaa. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Noormarkun virkaa tekemään. Kirkkoherrana, tästä kirjoittaa Yle. Nyt jatkaa Alex Warren, Down Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Näin se on Alex Warrenilta Eternity. Kello on 7.51. Oikein hyvää huomenta. Kyllä se huomen tai aamu tuolla nyt pikkuhiljaa valkenee, vaikka 7.20 on jo niin sanotusti aurinko noussut, niin melkoisen harmaa keli on kyllä tänään, pakko myöntää. Kasin uutisia kohdehan tässä mennään tiuhaa tahtia ja kurkataan noita uutisotsikoita, mitä tuleman pitää. Eduskunnan kansliatoimikunta kuulee Antti Pelttaria tänään ja hän on siis virantoimituksesta pidätetty eduskunnan pääsihteeri. Kreml kiitti Yhdysvaltoja Putinin kutsumisesta Miamiin G20-kokoukseen. Tämmöinenkin uutisotsikko löytyy tästä 8. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti vierailulle saapuneen Kiinan presidentti Xiin vastaan lentokentällä. Ja vielä kotimaisia sadonkorjuu-uutisia. Sadonkorjuu on jäljessä tavanomaisesta. Satokautta voidaan silti kuitenkin pitää varsin suotuisana tänä vuonna ja se on hyvä uutinen se. Ja totta kai uutisten jälkeen tulossa myöskin paikallisia säätietoja. Bogart Companylta kuullaan vielä All the Best Girls ennen kuin mennään tuon tietopaketin pariin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping neuvottelevat tänään maiden suhteista Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Trump otti Xiin vastaan Andrewsin sotilastukikohdassa, jonne Kiinan presidentin kone laskeutui Suomen aikaa varhain torstaina. Yhdysvaltain presidentti ei yleensä ota vierailulle saapuvia valtionjohtajia vastaan lentokentällä. Presidenttien on määrä keskustella vierailun aikana muun muassa avoimen kauppasodan välttämisestä ja mahdollisesta yhteistyöstä tekoälyn valvonnassa. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Pilvistä on, mutta taitaa poutaa olla kuitenkin tällä hetkellä. Lämpötila 11 asteen nurkilla ja heikkoa idänpuoleista tuulta. Ennusteen mukaan tässä aamulla ja iltapäivällä on pilvistä ja iltapäivällä luvassa myöskin sitä heikkoa sadetta. Ilta näyttäisi melko pilviseltä, mutta poutaiselta. Ja tämän päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
10: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla, huomenta. Savage Gardenin ja Jojo Moonen Back soi tuossa uutisten ja säätietojen jälkeen. Kello on 7:08 ja torstaita mennään kovaa vauhtia. 24. syyskuuta on jo päivämäärä. Kohta on tämäkin kuukausi taputeltu. Se on kyllä jännä, miten nämä jotenkin tuntuu, että ihan livahtaa suorastaan nämä kuukaudet eteenpäin. Porin päivän vietto, se muuten alkaa tänään ja totta kai juhlallisuudet jatkuu tästä aina tuonne viikonloppuun asti. Torijuhla on luvassa lauantaina ja on Porin päivän markkinoita sun muuta, siltatansseja, kaikenlaista, siis ohjelmaa on vaikka ja millä mitalla. Ja tästä aiheesta jatketaan Elina Wallinin kanssa parinkin otteeseen tuossa ennen jo 9:30. Murrekirjailija tuttu täältä Radio Porinkin taajuudelta, Elina, murrekirjailija, pakinoitsija, juontaja, esiintyjä ja vaikka mitä. Kannattaa siis pysyä kuulolla, juttua Porin päivästä tulossa urakalla. Robin Pakkaleen jatkaa tästä 1001 tapaa siihen perään 80-luvun musaa Cyndi Lauperilta, Time After Time.

Cyndi Lauper, Time After Time. Kello on ihan kohta varttia yli 8. Hyvää torstai-huomenta. Taru täällä sun kanssa. Sähkön hinta ja myöskin sähkön siirron hinta on ollut otsikoissa ja kuohuttaa, puhuttaa myöskin täällä Porissa ja Satakunnassa. Nimittäin kyllähän se tosi on, että tuo sähkön siirtohinta nousee täällä Porissa nyt melkoisen kovaa vauhtia. Tästä kirjoittaa myöskin Satakunnan Kansa tänä aamuna nettisivuillaan. Nimittäin 1,5 vuodessa 17% on tullut noihin sähkön siirtohintoihin lisää. Eli Porin Energian sähköverkkojen asiakkaiden siirtolaskut ovat nyt sitten tulevan korotuksen jälkeen jopa sen 17% korkeammat kuin ennen tuon Porin Energian osuuden myyntiä. Ja prosentuaalisesti tämä nousu on suurempi kuin millään muulla Satakunnassa toimivalla verkkoyhtiöllä. Toki tämä ei ole nyt ihan se kokonaiskuva siitä, ihan kohta hetkisen kuluttua lisää. Satakunnan Kansa selvitteli tätä asiaa ja tämä prosentuaalinen nousu on suurempi kuin millään muulla Satakunnassa toimivalla verkkoyhtiöllä. Toimitusjohtaja Pertti Menonen on kiistänyt korotusten yhteyden tuohon yrityskauppaan ja perustellut näitä kustannus- ja investointitason nousulla. Ja nyt se kokonaiskuva, eli korotuksista huolimatta, Pori Energia sähköverkkojen hinnat, ne on edelleen maakunnan toiseksi edullisimmat. Eli ei olla kuitenkaan siellä hintakärjessä, vaikka nuo korotukset kovalta kyllä kieltämättä kuulostaakin. Mutta ei nyt sitten lähdetä kuitenkaan hirveästi keulimaan pelkkien korotusten kanssa. Eli toiseksi edullisimmat hinnat on sähköverkkojen hinnat edelleenkin, vaikka korotuksia tuleekin. Keito ja John jatkaa tästä. Turn the lights off.

0: Kate ja John Turn the Lights Off. Ihan kohta soi Anastasialta Left Outside Alone ja sen jälkeen Porin päivän juhlallisuuksista puhutaan Elina Vallinin kanssa.
1: Radio Pori.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
6: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
7: Tekstitys myös selkosuomeksi.
6: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.
9: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
10: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
9: Siis kattilalla?
10: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
11: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Aaltonen! Aamuvuoroon. Onnistuuko?
13: Yeah.
14: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävä sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
15: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
23: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porin päivän juhlinta alkaa tänään ja jatkuu aina tulevaan sunnuntaihin saakka. Ja ihan tästä eteenpäin jatketaan aiheesta Porin päivän puuhanaisen kanssa. Elina Wallin, ole hyvä.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Porin päivän viikonloppu taas ovella. Elina Wallin, Poriseuran varapuheenjohtaja, elät ja hengität Poria ja nyt myös Porin päivässä vahvasti puuhanaisena mukana, niin mikä fiilis tässä kohtaa?
3: No kiitos kysymästä. Mitenkäs tämä nyt muotoilisin? Aika paljon tässä nyt on kaikki. Kyllä siis, mä just tulin siis tähän haastatteluun tuosta Satakunnan museosta, mihin me saatiin uuden uutukaiset poripäivätiepaidat, jotka tulee siis torstain myyntiin, niin siinä totesin kyllä ääneen, että miten tämä voi olla joka vuosi tämmöistä, että aina niin kuin ihan hirveästi sitä hommaa. Mutta kyllä tämä aina ihan tosi ihana viikko.
2: Niin ja paljon on hommaa, kun paljon kaikkea upeata tapahtuu.
3: Näinpä joo. Ja meillä on nyt ollut tässä vielä sitten just tämän vuoden ekstra asioissa. On se koululaismateriaali. Sitten ollaan päivitetty myös poripäivää. Ohjelmasivusto kokonaan, mikä nyt näyttää todella hienolta ja toimivalta, ja siinä yhteydessä päivitettiin myös se ohjelmien ilmoittamissysteemi, ja nyt on tullut sitten torijuhla vähän eri paikassa, koska on se torilava remontti ja on tullut siltatanssi ja muuta, että tässä on niin kuin poriseuran, joka siis tosiaan poripäivä takana seisoo vankasti, niin onhan tässä nyt sitten kaikenmoista.
2: Kaikenmoista on. Hei, mitä ajattelet laajemmin, mikä porinpäivän merkitys porilaisille on?
3: Kyllä musta tuntuu, että se on niinku semmoinen sisäelin.
2: Mikä niistä?
3: No ainakaan ei munuaine, koska yhdelläkin pärjää. Sanotaan, että jompikumpi puoli keuhkoista. Että jos se on niinku pois, niin sitten kyllä tosi pahasti henki rahisee.
2: No tässä ollaan syksyn mittaan fiilistelty upeata Petra Wolf Santaharjun julistetta. Ja siinähän näkyy Porin silta, joka täyttää 100 vuotta siis. Ja se on Porin päivän vähän niin kuin teemanakin tässä. Ja sen kunniaksi silta tanssi sitten. Näinpä. Porin päivä lauantaina.
3: Kyllä.
2: Mitä luvassa silloin?
3: Sen verran tuosta teemasta vielä, että tosiaan tämä 100-vuotias Porin silta on ollut siinä niinku sellaisen inspiraationa, mutta sitten siinä vahvasti rinnalla kulkee myös se, että Porin seura täyttää tänä vuonna 125 vuotta ja on täten siis toiseksi vanhin kotiseutuyhdistys Suomessa. Ja Porin seura on perustettu ruotsikieliseksi. Ja nyt kun meillä on varsin pörheästi lähtenyt tämän vuoden alussa käyntiin toi Kulturhuset Fiinin toiminta kaupungissa, niin näiden kaikkien tämmöinen niinku yhteisajatus oli tämä yhdessä tekeminen ja yhdessä mennään yli sillan ihan symbolisestikin eri asioihin kieliryhmien välillä ja sukulaistenkin välillä ja kaupunkilaisten välillä ja eri kaupungeista tulevien välillä ja näin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Bess ja Rampampam. Nyt jatketaan vielä Poripäivän puuhanaisen Elina Vallinin kanssa silta tansseista.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Ja siltatanssit sitten lauantaina kruunaa koko homman. Oliko itsestäänselvyys, että tämän tyyppinen tapahtuma järjestetään?
3: No itse asiassa mä en yhtään edes muista, että mistä se lähti. Et ehkä se oli aika semmoinen itsestäänselvä oivallus, että siltatanssit sopii nyt sitten tähän. Ja sitten muisteltiin aikana Lukkarisillan tansseja, jossa kylläkin oikeasti sillalla tanssittiin, muistan, koska olin itsekin siellä paikalla. Mutta nyt ei tanssit sillalla, vaan tanssitaan todellisuudessa sillan kupeessa, eli siinä Etelärannassa. Ja sitten tästä päästiin myöskin tämä yhdessä tekemisen ja tanssimisen osalta siihen, että Pori seura ja Pori kaupunki on haastanut tänä vuonna kaikki koulut mukaan tanssimaan letkajenkkaa torstaina kello 9.30. Ja tästä saadaan varmaan vähän SK-striimiä ja kaiken näköistä muut pöhinä aikaiseksi. Tämä on niinku tämmöistä monisyistä nyt tällä viikolla tämä yhdestekeminen.
2: No todellakin, ja sieltä porinpäivä.fi-sivulta löytyy sitten kaikki muutkin tapahtumat kuin markkinahumut ja siltatanssit, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Elina, mitä itse odotat eniten Porin päivä viikonlopulta?
3: Tekis mieleni sanoa nyt, että ohrakryynivelli ja rusinasoppaa, vaikka se ei oikeasti ole se mun niin kuin tähtihetkeni. Mun on vaikea valita mitään sellaista yhtä erityistä vaikka tapahtumaa, koska jotenkin mä haluan myöskin antautuu sit viikon kaikella semmoisella mukanaan tuomalla asialle, enkä tavallaan niinku lähtee siihen jonkun yhden asian odottamiseen. Mutta ehkä mä sitten kuitenkin kaivan tästä nyt semmoisen puolen, mikä viehättää mua poripäivässä ehkä kaikkeista eniten, ja se on se, että niin valtavan moni lähtee tekemään jotain omaa. Ja sen tulos toki näkyy sitten siellä kokonaisohjelmassa, mutta myöskin sitten niinku se osallistuminen on tosi tärkeet, että tiedän ystäväporukoita, jotka kokoontuu yhteen ja syödään brunssia, ja sitten lähdetään eri näihin poripäivätapahtumiin ja tullaan Poriin nimenomaan tänä viikonloppuun, niin se on ehkä semmoinen, mikä mua lämmittää joka vuosi ihan älyttömän paljon.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight. 8.42 näyttää kello ja edelleenkin noin 11 astetta lämpötila tuolla ulkona. Harmaata, vähän tommosen kosteen oloista on tuo tämän päivän keli, mutta näillä mennään. Spin Doctors jatkaa Kotvasen kuluttua. Tulossa on Two Princes.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: No, mitä me venataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikortteli.fi.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
11: Okei.
12: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Spin Doctors, Two Princes, kello on ihan justiinsa 10:50. Oikein hyvää torstai-huomenta. Kurkataas nopsaan loppuviikon sääennustetta. Toki nämä aina on sellaisia aiheita, että ne kerkee moneen kertaan muuttumaan, mutta tänään torstaina on tämmöinen melko nihkeä, kevyesti sateinen päivä, samoin huomenna perjantaina. Huomenna ehkä joku auringonpaa ja sädekin saatetaan kyllä pilvien lomasta nähdä, ja noin 15 astetta on tuo huomisen päivälämpötila. Lauantai näyttää kyllä koko lailla melkoisen synkeältä. Sadetta luvassa, pilvinen päivä, ja noin 5,9 mm tuota vettä olisi tämänhetkisen ennusteen mukaan lauantaina tulossa, mutta sitten sunnuntai kääntää kelkan, auringonpaistetta luvassa ja 15 astetta.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Enkä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää torstai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan kansliatoimikunnan on määrä kuulla tänään virantoimituksesta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Kansliatoimikunnan on määrä päättää myöhemmin, jatketaanko virasta pidättämistä vai siirretäänkö päätös myöhemmäksi. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesästä lähtien. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä kiittää Yhdysvaltoja presidentti Vladimir Putinin kutsumisesta Yhdysvalloissa järjestettävään G20-kokoukseen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin lausunnosta kertoivat venäläiset uutistoimistot Interfax ja RIA Novosti. Peskovin mukaan Venäjä aikoo tehdä päätöksen mahdollisesta osallistumisesta ja käsitellä asiaa diplomaattisia kanavia pitkin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio kertoi keskiviikkona, että Putin on kutsuttu joulukuussa Yhdysvaltojen Miamissa järjestettävään G20-ryhmän huippukokoukseen. Pakistan kertoo tehneensä ilmaiskuja ainakin 10 kohteeseen Afganistanissa. Pakistanin viestintäministerin mukaan iskuja tehtiin kohteisiin, joista on laukaistu drooneja tai joissa on varastoitu niitä. Ministeri sanoi, että Pakistan torjui keskiviikkona Afganistanista laukaistuja drooneja. Uutistoimisto AFP:lle puhuneiden paikallisten silminnäkijöiden mukaan Afganistanin Kandaharin kaupunkiin tehtiin ilmaisku torstain vastaisena yönä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Ulvilantiellä Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa sijaitsevan Impolan ylikulkusillan uusimistöiden arvioidaan alkavan ensi kesänä. Uusi ylikulkusilta valmistuu tämän hetken arvion mukaan loppuvuodesta 2028. Impolan uuden ylikulkusillan työmaa vaikuttaa alueen liikenteeseen sekä rakentamisen aikana että sillan valmistuttua. Reittimuutoksia toteutetaan työmaan edistymisen ja vaiheistuksen mukaisesti. Joukkoliikennejaosto käsittelee seuraavassa kokouksessaan ensi viikon tiistaina ehdotettuja muutoksia reitteihin. Muutokset koskevat linjoja 6M, 6H ja 90. Ylikulkusillan uusimisesta ja siihen liittyvistä työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä päivitetään tietoa Porin kaupungin verkkosivuille.
15: Radio Porin sää.
17: Pilvistä, mutta poutaa näyttäisi olevan tällä hetkellä. Lämpötila 11 astetta ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan tässä aamulla, aamupäivällä ja myöskin iltapäivällä on pilvistä ja iltapäivän puolella myöskin heikkoa sadetta luvassa. Ilta on melko pilvinen. Päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja hyvää huomenta, torstai huomenta. 9.09 on kello ja päivämäärähän on tänään 24. syyskuuta. Pari kappaletta nimpparisankareita aalla alkavia löytyy kalenterista. Oikein hyvää nimipäivää Alvar ja Auno. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla saman tien. Sandralta tulossa ihan kohta in the heat of the night, mutta ennen sitä tuoreempaa kotimaista. Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaajapoika.

the heat of the night soi Sandralta, kello on 9.16. Hyvää torstai huomenta. Palataan tuohon paikalliseen uutiseen. Ulvilantiellä Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa sijaitsevan Impolan ylikulkusillan uusimistyöt. Ne nimittäin arvioiduste alkavat ensi kesänä, eli 2027, ja valmistuu tämän hetken arvion mukaan sitten loppuvuodesta 2028. Ja se nyt liikenteeseen aiheuttaa muutoksia, ja joukkoliikennejaostohan käsittelee ensi viikon tiistaina kokouksessaan reittimuutoksia, ja nämä koskee siis 6H, 6M sekä 90 näitä reittejä. Ja tuo joukkoliikennejaoston kokouksen esityslistahan löytyy kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta ja myöskin sitten noista työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä, jotka nyt on toki tässä vaiheessa hiukan aikaisia miettiä, niin nekin löytyy totta kai sitten aina ajantasaisesti sivuilta pori.fi, jos asut tuolla alueella, niin tokihan asia sitten ehdottomasti kiinnostaa. Mutta ensi viikolla sitten saadaan lisätietoa siitä, että mitä nuo reittimuutokset sitten ovat todellisuudessa, kun nuo hommat tuolla Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa alkavat. Nyt jatkaa kuumaa. Tämä on tulipalo.

0: Tulitikku. Siinä tuhlattiin tulitikku ja kuumalta soi tulipalo. 9.21 on kello. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Virtasen Taru täällä sun kanssa. Päivää tai aamua aloittelemassa ja jatkamassa tuonne 11 saakka. Oikein kivaa torstaita. Three Doors Down jatkaa kohta. Here Without You.
1: Radio Pori.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Olet turvassa.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
5: Kun sä tukkasa tollain?
6: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
5: Ja suu tän hyttysi.
7: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
8: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
9: Tervetuloa Erkuun.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuveja. Ihan totta.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Tiedetään, Teemu.
13: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksia.

rikoksen joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Three Doors Down, Here Without You, 9.28 näyttää kello. Parveketupakointi loppuu. Se loppuu 1.10. alkaen. Mitä tämä nyt sitten oikein niin sanotusti tarkoittaa? Tai tämä tarkoittaa ihan just sitä, mitä äsken sanoin. Mutta aiheesta jatketaan Jullen kanssa ihan kohta. Kuunnellaan ennen sitä Damien Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

0: Damien ja David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to me. Vähän harmaata torstaita, Julle, mutta ihan hyvä päivä tästä tulee, eikö?
1: Torstai. Kuitenkin muun muassa Poristaan ohjelma tekee paluun tänään kello 13 ja 14 välissä näin Porin päivän viikon kunniaksi. Mutta so. Torstai jo.
0: Mun ennen kuin mennään tuohon tupakka-asiaan, mistä mä lupasin, että me jutellaan sun kanssa, niin ootko koskaan tanssinut letkajenkkaa?
1: Kyllä mä oon joskus tanssinut. En nyt ihan just vetänyt letkistä, mutta hämäriä muistikuvia synkästä menneisyydestä ja letkajenkasta.
0: Tässä on nyt itse asiassa, kello on 9.32 tällä hetkellä, niin pari minuuttia on tuolla Porin kouluissa tanssittu letkajenkkaa pihalla ihan urakalla. Tämäkin joku Porin päivän juttuun ilmeisesti liittyy.
1: Mä voin kuvitella, että porilaiset koululaiset, mä en tiedä koskeeko tämä yläkouluikäisiä, mutta
0: on siis... On alakouluissa ainakin.
1: Alakouluissa ainakin, että vettä sataa, että hei, että meillä on tämmöinen kiva juttu nyt tähän aamupäivään, kaikki pihalle ja kaikki tanssimaan tuohon pihan nyt letkajenkkaan. Come on.
0: No mut siellä he nyt vetää letkistä ja aika kauan vetävätkin mun mielestä. Mä en muista mikä se aika oli.
1: Puoli tuntia.
0: Ai jestas.
1: Kyppiin saakka.
0: Voin sanoa, että on pohkeet pumpissa sen jälkeen.
1: Vanhaa 60-luvun Suomi jenkkaa.
0: Mahtavaa. Mutta hei, nyt siihen asiaan, mistä lupasin, että puhutaan. Eli parveketupakointi on loppumassa kokonaan, vaikkakin... Tavallaan se on jo loppunut, mutta vähän tässä on niinku tämmöisiä kommervenkkejä.
1: Joo, ja myös siis, sisätiloissa, kun ensi viikon torstai on ensimmäinen päivä lokakuuta, niin astuu siis tämä kielto voimaan. Tupakointi on ensimmäinen lokakuuta alkaen kielletty kaikissa vuokra-asunnoissa suoraan lain nojalla, ja kielto koskee myös jo voimassa olevia vuokrasuhteita. Lisäksi hallitus esittää taloyhtiöille nykyistä laajempaa oikeutta päättää kiinteistön tupakointikielloista tuosta ensi vuoden alusta alkaen.
0: No niin, okei. Okay.
1: Eli tietenkin sitten tässä, jos nyt on tupakoitsijoita ja ei-tupakoitsijoita, niin muutokset parantavat sitten asukkaiden mahdollisuuksia terveelliseen ympäristöön.
0: Juuri näin.
1: Jos siellä yksi vetäjä pahtaa LMää vahvasti, niin
0: yläkerran tupakoimaton henkilö saattaa niin siitä kenties ottaa vähän hajua nenää.
1: Joo, mutta tosiaan siinä lisätään nyt siis asunhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin, lisätään tämmöinen siis kielto ensimmäinen lokakuuta alkaen, joka kattaa asuntojen sisätilat, huoneistoon kuuluvat parvekkeet sekä muut huoneistoon liittyvät yksityiset sisä- ja ulkotilat.
0: Aivan, ja tämä on nyt siis juttuhan vähän
1: koskee
0: niin kuin
1: silleen... Koskee myös sähkösavukkeita.
0: Aivan muuten, joo, toikin on hyvä kyllä mainita. Mutta nythän se siis on kirjoitettu tästä 1.10. alkaen ihan lakiin, mutta kyllähän näitä varmaan näitä kieltoja on ollut voimassa jo jonkun aikaa kielisopimuksissa, vuokrasopimuksissa.
1: Joo, taloyhtiökohtaisesti
0: on niitä kielletty tai sallittu sitten, millaisen nyt sitten.
1: Joo, jos ei vuokrasopimuksessa ole erikseen mainittu, että tupakointi on kielletty, niin se on tavallaan sallittua.
0: Niin, tavallaan.
1: Ja itse asiassa vuokranantaja voi siis lähtökohtaisesti erikseen sallia tupakoinnin vuokraamassaan asunnossa, mutta lupaa ei kuitenkaan voida antaa tilanteessa, jossa muu lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys estää tupakoinnin kyseisessä tilassa.
0: Mutta lakihan siis astuu voimaan. Tämä on nyt vähän erikoista.
1: Kyllä. Joo. Myöskin tämmöinen siis lakimuutos, että tupakointikielosta päättämisestä siis asuntoyhteisössä, niin tästä tehdään entistä helpompaa, ettei tarvitse semmoista valtavaa byrokratiarallia, jos asunto-osakeyhtiö haluaa tupakoinnin asunto-osakeyhtiössä kieltää.
0: Mut hei! Kaikki voisi lopettaa ihan suoriksi vaan tupakoinnin.
1: Kyllä.
0: Ei tarvitsisi tämmöisiäkään lakeja sitten niinku kauheasti tehdä.
1: Ei tarvitsisi, joo. Joo, niin. Kyllä käsittääkseni, nyt ei ole mitään tutkimustulosta ja tästä ole, että millä mallilla tuo tupakointi on, mutta käsittääkseni se nyt on
0: vähenemään päin. Se on hyvä näin.
1: Niin, toki sitten on tullut vapea ja niksapussia ja muuta vastaavaa siihen tilalle.
0: Niistä jatketaan sitten seuraavalla kerralla.
1: Joo.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Maasmitiltä soi Stargazing, 9.42 on kello. Radio Porin aamussa sun kanssa Virtasen Taruton 11 saakka tuttuun tapaan. Jerry Halliwellin biisi soi ihan kohta, It's Raining Men.
1: Radio Pori.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäädä kovempaa!
8: Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
10: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
18: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
17: Se on muuten, se on ihana.
18: Miksi mä menisin pelaa sateella?
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
19: Vaasan sähkö on
20: siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
21: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
21: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
21: K-Lataus. Arkesi varrella.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jerry Halliwell, It's Raining Men, kello on 9:50 oikein kivaa torstaista aamupäivää. Porilainen poliitikko Niko Viinamäki jätti viime viikon perjantaina semmoisen kansalaisaloitteen, jolle usko saavansa myös muilta kannatusta, ja kyllähän sitä kannatusta tuli ja on tullut ja varmaan tulee jatkossakin. Nimittäin tämä kansalaisaloite koski tai on aloite dieselautojen käyttövoimaveron poistamiseksi. Ja muutamassa päivässä tuo aloite on kerännyt lähes 27 000 nimeä. Tästä kirjoittaa myös Satakunnan Kansa. Tämän aloitteen tavoitteena on alentaa kotitalouksien ja yritysten liikkumiskustannuksia erityisesti alueilla, joissa auto on välttämätön. Tämmöinen vastaava aloite on ollut aiemminkin. Eduskunta hylkäsi sellaisen vuonna 2021, kun valtiovarainvaliokunta katsoi käyttövoimaveron olevan olennainen osa liikenteen verojärjestelmää. Tämä 27 000 nimeä lähes tulkoon tässä kohtaa tuossa Viinamäen aloitteessa on, ja se aloite etenee eduskuntaan, jos se saavuttaa 50 000 kannatusilmoitusta määräajassa. Katsotaan, miten käy. Voi olla, että aivan hyvin tulee täyteen tuo. Nyt jatkaa Robin Packalén Tupen kanssa häitä pidellen.

Ai että mun viime kesän pahin korvamato soi tässä jälleen, mutta hyvällä tavalla pahin korvamato Ropin pakkaleen ja Tupe häitä pidelly. Kello on 9:50, mennään kohti 10 uutisia ja säätietoja, mutta otetaan Tina Turnerilta vielä We Don't Need Another Hero.

0: sun tukkasa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki Erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En.

0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Korkein oikeus on tuominnut entisen keskustalaisen elinkeinoministerin Katri Kulmunin erityisavustajana toimineen Kari Jääskeläisen petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta 80 päiväsakkoon. Asia liittyi Jääskeläisen joulukuussa 2019 tilaamaan elinkeinoministerin esiintymisvalmennukseen. Korkein oikeus katsoi, että valmennuksesta aiheutuneet kustannukset eivät kuuluneet ministeriön varoista maksettavaksi. Jääskeläinen oli korkeimman oikeuden mukaan erehdyttänyt ministeriötä siitä, että hänen Kulmunille tilaamansa valmennus olisi kuulunut ministeriön maksettavaksi. Ruotsia kohahduttaneen vaalivilppiepäilyn tutkinta kohdistuu 3 ihmiseen, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT näkemiensä asiakirjojen pohjalta. Ketään heistä ei tällä hetkellä syytetä rikoksesta. SVT:n näkemissä asiakirjoissa tutkittavien henkilöllisyys oli salattu. Ruotsalaislehti Expressenin mukaan yhdeksi osalliseksi olisi kuitenkin todettu poliisin entuudestaan tuntema somalitaustainen mies, joka on tuomittu muun muassa pahoinpitelystä. Taalainmaan vaalivilppiepäily liittyy vastavalittuun vasemmistopuolueen kansanedustajaan Mohamed Abdukadir Aliin, joka on kiistänyt tienneensä asiasta. Tekoälyyhtiö OpenAI:n itsenäisesti toimineet tekoälyohjelmat tunkeutuivat Australian terveydenhuoltojärjestelmän sivustolle kesäkuussa, kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Albanisen mukaan hyökkäyksessä ei tiettävästi päästy käsiksi ihmisten arkaluonteisiin tietoihin. Albanese sanoo kertoneensa OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanille, että Australia on erittäin huolissaan tapauksesta. Suomen Punaisen Ristin nälkäpäiväkeräys alkaa tänään. Vapaaehtoisten lipaskeräys kaduilla ja eri tapahtumissa jatkuu lauantaihin saakka. Nälkäpäivänä kerätyt rahat ohjataan SPR:n katastrofirahastoon. Lahjoitusten avulla Punainen Risti pystyy varautumaan kriiseihin ja katastrofeihin ja tarjoamaan nopeasti hätäapua. Verkossa keräys jatkuu 9. lokakuuta saakka.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Ulvilan tiellä Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa sijaitsevan Impolan ylikulkusillan uusimistöiden arvioidaan alkavan ensi kesänä. Uusi ylikulkusilta valmistuu tämän hetken arvion mukaan loppuvuodesta 2028. Impolan uuden ylikulkusillan työmaa vaikuttaa alueen liikenteeseen ja rakentamisen aikana, sekä rakentamisen aikana että sillan valmistuttua. Reittimuutoksia toteutetaan työmaan edistymisen ja vaiheistuksen mukaisesti. Joukkoliikennejaosto käsittelee seuraavassa kokouksessaan ensi viikon tiistaina ehdotettuja muutoksia reitteihin. Muutokset koskevat linjoja 6M, 6H ja 90. Ylikulkusillan uusimisesta ja siihen liittyvistä työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä päivitetään tietoa Porin kaupungin verkkosivuille.
9: Radio Porin sää.
11: Pilvistä on, mutta poutaa tällä hetkellä. Lämpötila 11 asteen korvilla ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan aamupäivällä ja päivälläkin on pilvistä, tosin iltapäivällä myöskin heikkoa sadetta luvassa. Ilta on ennusteen mukaan melko pilvinen, mutta poutainen. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 14 astetta.
4: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Kyllä, täällä sitä ollaan ja viimeistä tuntia viedään heipä hei ja mukavaa torstaita. Kello on 9:08 ja jo syyskuun 24. päivä. Pakko se on niin sanoa, koska edelleenkin tuntuu siltä, että kuukaudet vaan menee ja viuhuu ihan siis kerta kaikkiaan silmien edestä hirmusta vauhtia. Koko vuoden on tuntunut joka kuukausi lähestulkoon siltä, paitsi tammikuu. Mutta se on sitten asia erikseen. Katsotaan, miten ensi vuonna käy samaisen kuukauden kohdalla. Roxetelta kuultiin äsken Fading Like a Flower ja kaupungin parhaalla musiikilla. Totta kai homma jatkuu. Portti on pois ja komiat ensin. Koko Suomi tanssii ja siihen perään Trollilta Jimmy Dean. Oikein mukavaa torstaita.

Trollilta soi Jimmy Dean, kello on varttia yli 10, oikein mukavaa torstaita. Tuommoisesta lievästä harmaudesta riippumatta, silti oikein ihanaa torstaita. Autoliitto tiedottaa tänään tässä aamusella ihan älyttömän tärkeästä asiasta, nimittäin heijastimesta. Tämä on siis joka ikinen syksynen asia, tämä heijastinjuttu, mutta se on aina niin ja yhtä tärkeää, että kyllä tätä täytyy framille ja tapetille nostaa. Niin jos ei ole vielä löytynyt ne heijastimet takaisin sinne vaatteiden ja reppujen ja kassien luokse roikkumaan, niin nyt olisi korkea aika. Nimittäin esimerkiksi tänä aamuna, kun lastani soittelin lähtemään kouluun tuossa 7:30 aikaa, niin oli sen verran hämärää nyt, kun on ollut pilvinen tämmöinen harmaa keli, että kyllä heijastimet äärimmäisen tärkeät ja niihin pyörii ne lamput päälle. Ja sitten on sellainen asia, mitä näkee aina joka syksy ja talvi ja kevät, että kun on tyypit ulkoiluttaa aamupimeessä koiria, niin niillä koirilla on kauhean kivat valot ja heijastimet ja kaiken näköiset vilkkuvat pannat, mutta sitten siellä narun toisessa päässä on pelkkää mustaa. Eli laitahan itselleskin niitä vilkkuvia valoja, jos sille koirallekin laitat. Ja sitten on vielä eräs asia, autolla liikkuva. Eli myös sitä ei tule ajatelleeksi, että jos sä lähdet autolla liikenteeseen, että sä tarvisit heijastimen. Mutta kyllä olisi syytä muistaa. Heti nimittäin, kun autosta nousee, niin tulee välittömästi jalankulkija. Itse havahduin tähän myös tänä aamuna, mutta minäpä olinkin unohtanut viime talven jäljiltä onneksi yhden heijastimen tuonne auton lokeroon ja laitoin sen sitten kätöseeni tuossa, kun parkkipaikalta tänne töihin kävelin. Nimittäin totta kai nyt määränpäässä tulee tarve poistua autosta taukopaikoilla, tai mitä jos se auto vaikka hajoaa johonkin tienposkeen tai joutuu onnettomuuteen tai muuta, niin että tarvitsisi näkyä. Että itse asiassa joskus olisi hyvä, tai mietin, että olisi hyvä olla sellainen niin kuin heijastin liivi, tämmöinen turvaliivi varmuuden vuoksi autossa mukana, mutta ainakin se heijastin, minkä voi sitten laittaa vaikka siihen kätöseen killumaan, kun poistut siitä autosta ja muutut jalankulkijaksi. Jatketaan Taylor Swiftillä tässä The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tuossa ennen äskeistä biisiä puhuin heijastimista jälleen kerran. Ja itse asiassa, jos tulee vänköötä siellä kotona, vaikka nuoren tai vähän vanhemmankin tyypin kanssa tuosta heijastimen käytöstä, niin kannattaa näyttää yksi Autoliiton video. Se löytyy Autoliiton YouTube-kanavalta, nimittäin Autoliitto on tehnyt video tämmöisen niin kuin jalankulkijan näkymisestä pimeällä erilaisissa tilanteissa. Siitä saa älyttömän hyvän käsityksen siitä, että miten vaikeeta heijastimettoman ihmisen havaitseminen on. Kannattaa kurkata, eli Autoliiton YouTube-kanavalta löytyy tuo. Kohta Nordmanilta soi Bandraren.
1: Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe ajaa uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
10: Let's party!

0: Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Hermoston hyvinvoinnista ja hermoston rauhoittamisesta on ollut jo pitkään ympäri ämpäri mediaakin puhetta ja sitä pidetään hirveän tärkeänä juttuna, mutta jos nyt et jaksa lähteä vaikka rauhalliselle metsäkävelylle tai hengitellä syvää ja rauhassa, niin kannattaisi kokeilla erästä lapsilta hyvinkin tuttua palautumiskikkaa nimittäin. Välillä lapset osaa kyllä aikuisia paremmin erinäisiä asioita. Mistä tässä oikein on kyse, jatketaan siitä. Suvi Teräsniskan jälkeen rikki, mutta riittävä.

0: Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä. Kello on 10.32, Taru sun seurana semmoinen puolisen tuntia vielä. Joo, hermoston hyvinvointia, siitähän puhutaan paljon, kun elämä on stressaavaa ja välillä vähän ahdistaa, niin pitäisi pystyä sitten itseensä ja hermostoansa jollakin tavalla rauhoittelemaan, mutta jos nyt et jaksa lähteä vaikka sinne metsään kävelemään tai puita halailemaan tai tehdä näitä hengitysharjoituksia, joita tähän myöskin suositellaan, niin kannattaa itse asiassa kokeilla lapsilta tuttua palautumiskikkaa. Nimittäin kyllä lapset osaa aikuisia paremmin tällaisia asioita. Artikkelin löysin tästä aiheesta is.fi kautta menaiset sivulta. Nimittäin toimintaterapeutti Johanna Frilander kehottaa aikuisia leikkimään. Kyllä. Nimittäin leikki palauttaa sekä mieltä että myöskin kehoa. Siitä, että palauttaako se kehoa, niin siitä toki voidaan olla montaa mieltä. Vähän riippuu vähän leikistä, sanoisin, ainakin henkilökohtaisesti. Frilanderin mukaan leikkimielisyys, se alkaa hävitä 20 ikävuoden jälkeen, kun arjen kiireet ja kaiken näköinen suorittaminen vaan tulee kerta kaikkiaan sen leikkimielisyyden ja leikkimisen edelle. Mutta oikeastihan leikki ei vaadi aikaa tai rahaa mitenkään kovinkaan paljon. Se vaan vaatii asennetta. Se vaatii asennetta, joustavuutta, uteliaisuutta ja myöskin ehkä aikuisena niin himppusen verran rohkeutta siellä arjen keskellä. Ja Frilander antaa tässä artikkelissa muutamia konkreettisia neuvoja, joilla tätä leikkiä voi lisätä sinne omaan elämään aika lailla helposti. Nyt tulee näitä vinkkejä. Nämä on oikeasti aika hyviä. Eli voisi tehdä esimerkiksi jonkun jutun tai asian eri tavalla kuin tavallisesti. Esimerkiksi jos sä teet jonkun asian kahdella kädellä, niin tee se yhdellä kädellä tai vaikka niin sanotusti väärällä kädellä eri järjestyksessä yhdellä jalalla seisten silmät kiinni. Mikä vaan, mikä poikkeaa siitä totutusta ja tutusta. Tämmöisiä hyvin pieniä asioita ei välttämättä tule ajatelleeksi, että tämä nyt on sitten leikkiä. Mutta niin se ilmeisesti on ja aivot tykkää. Aivot saa tämmöisiä vähän niin kuin mikrotaukoja toiminnasta aina, kun alkaa vähän naurattaa tai tulee niitä naurahduksia ulos. Se on juurikin ihan tutkittua juttua. Ja tämä edellinen vinkki, eli eri järjestyksessä toimiminen, toimii myös, jos tämmöisestä niinku suorittamisesta tai täydellisyyden tavoittelusta on tosi vaikea sun päästää irti. Esimerkiksi itsessään tämmöisestä leikillisestä piirtämisestä tai maalaamisesta, niin tulee vielä leikillisempää, jos tekee silmät kiinni. Apua. Täytyisi mä tehdä oikein taidetta, jos silmät kiinni. Se olisi varmaan hyvinkin mielenkiintoista. Kun sä omasta mielestäsi mokaat jonkun jutun, niin ei siitä kannata soimata itteensä, vaan ihan oikeasti itselleen nauraminen, ihan vaikka konkreettisesti ääneen, on ihan hyvä asia, vaikka se asia itsessään ei olisikaan niin huvittava. Toistuessaan tämmöinen naurahdus, niin kuin se auttaa jopa hyväksymään niitä virheitä ja itse asiassa opettaa aivoja armollisemmiksi ja lisää leikkimielisyyttä. Ja sitten voi joskus, jos on semmoinen sopiva ajankohta tai aihe, niin tehdään vähän tarkoituksellakin jotain väärin tai hassusti. Se naurattaa yleensä muita ja sitä kautta totta kai myös yleensä itseä. Ja tämmöinen tarkoituksella väärin tekeminen, se on itse asiassa hyvää harjoitusta epäonnistumisen kokemuksen sietämiselle ja lisää myöskin joustavuutta siihen omaan ajatteluun. Ja sit voi ihan tehdä tämmöisiä konkreettisia juttuja, millä lisää tietyllä tapaa sitä leikkimielisyyttä ja jakaa hyvää mieltä. Jätä muille vaikka hauskoja viestejä tai piirustuksia vaikka takin taskuun tai pöydälle löydettäväksi. Eli tämmöinen ilo on voimakkaampaa ja kertautuu, kun se sitten muiden kanssa jakaa. Nämä on ihan hyviä pikkuideoita, ei muuta kuin toteuttamaan. Nyt Harald Faltermeierin Axel F ja siihen perään Zane, Die for me.
1: Radio Pori.

0: Tämä oli Zayn, Die For Me. 10.43 on kello. Semmoinen reilu vartti olisi meillä yhteistä aikaa vielä jäljellä. Edelleen on muuten ulkona lämpötila tuossa 11 asteen korvilla. Se on nimittäin ollut ihan tuolta aamusta alkaen suurin piirtein samoilla lukemilla, mutta kyllä sen nyt pitäisi ennusteen mukaan tuonne lähelle 15 astetta vielä tänään nousta. Kuunnellaan kohta Aliselta Muualla liitä.
1: Radio Pori.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
7: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
8: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin. Hyvä. Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa.
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alice Muallon liitta, kello on 9:09. Lähenee loppuaan tämä torstainen aamulähetys, mutta ei se mitään. Pari tuntia soi kaupungin paras musiikki ja sitten Julle hoitaa iltapäivän puolen kello 13:18. Ja hei, nyt onkin pakko muuten muistuttaa siitä, että kai nyt tiedät, että torstai on uusi perjantai. Nimittäin nythän puhutaan Poristaan ohjelmasta, joka muuttaa tuolta perjantailta tähän torstaihin. Ja tänään starttaa nyt sitten uudet jaksot kello 13:14 välillä tuttuun tapaan vaihtuvat vakiopanelistit. Asioiden äärellä kannattaa olla ihan ehdottomasti kuulolla. Jatketaan Erika Wiikmanin syntisten pöydällä.

Erika Wigman, syntisten pöytä. Siellä olisi kiva päästä käymään. Jos ei nyt ihan pöydässä istu, niin ainakin olla kärpäsenä katossa. 4,5 minuuttia vaille 11 on tuo kello. Se tietää sitä, että meidän yhteinen aika tämän päivän osalta alkaa olla ohi. Ja Julle on sun seurana sitten kello 13.18 saakka. Dionne Warwickin Heartbreaker soi tässä vielä ennen uutisia ja säätietoja. Nyt mä toivotan sulle aivan ihanaa torstaita huomiseen aamuun 7:00 heti kuullaan.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Uilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun. Tule
4: puhilaan. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Huomenta. Eiköhän aloita tuota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että siipikarjanlihan tuotanto ohittaa sianlihan tuotannon lähivuosina. Siipikarjanlihan tuotanto on kasvanut tänä vuonna voimakkaasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, kun tuotantokapasiteetti laajenee ja tuotanto tehostuu. Myös siipikarjanlihan kysyntä jatkaa kasvuaan, mutta hitaammin kuin tuotannon kasvu. Toisaalta naudanlihan kalleus on siirtänyt kulutusta sianlihaan. PTT:n mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta sopeuttaa sikasektorin tarjontaa. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on määrännyt presidentti Donald Trumpin hallinnon päästämään porttikiellon saaneet mediat takaisin Valkoiseen taloon. Hallinnon aiempi päätös evätä suurten mediatalojen CNNin, MS-Naun ja Politikon toimittajilta pääsy Valkoiseen taloon johti välittömiin oikeusjuttuihin. Mediat katsoivat päätöksen olevan suora hyökkäys Yhdysvaltain perustuslain lehdistönvapauden turvaavaa ensimmäistä lisäystä kohtaan. Tuomari Timothy Kelly totesi päätöksessään, että hallinnon päätös todennäköisesti rikkoi toimittajien perustuslaillisia oikeuksia. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa, Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Karjarannan asuinalueelle vuoden 2018 asuntomessujen yhteydessä suunniteltua ja toteutettua Mirja Vallinojan aurinkolähdeteosta esitetään purettavaksi, kertoo kaupunkitiedotteessa. Niittäjänsillan viereisellä aukiolla sijaitseva teos on tekniseltä toteutukseltaan monimutkainen ja sen toiminnassa on ollut haasteita alusta alkaen. Tekninen lautakunta käsittelee aurinkolähteen purkamista kokouksessaan tiistaina 29. syyskuuta.
10: Radio Porin sää.
12: Pilvistä on, mutta poutaista. Lämpötila tällä hetkellä 11,5 astetta ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan iltapäivällä on edelleen pilvistä ja myöskin heikkoa sadetta mahdollisesti luvassa. Ilta näyttää melko pilviseltä ja poutaiselta. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80.

0: 10. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Pripolipori.
9: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
8: Onnistuu.
9: Ja lounaan.
8: Onnistuu.
9: Ja kokoustilan.
8: Onnistuu.
9: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
8: Ei hätää, Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
10: Paljon sulla nousee istualtaan?
11: No, istuen nostan 200 tonnia.
10: Mä oon nostanut 350 tonnia.
11: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
10: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
12: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Purinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
1: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
8: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
10: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikäs sen joulusempaa?
9: Ootsä tosissas?
11: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Karjarannan asuinalueelle vuoden 2018 asuntomessujen yhteydessä suunniteltua ja toteutettua Mirja Vallinojan Aurinkolähde-teosta esitetään purettavaksi, kertoo kaupunkitiedotteessa. Niittäjänsillan viereisellä aukiolla sijaitseva teos on tekniseltä toteutukseltaan monimutkainen ja sen toiminnassa on ollut haasteita alusta alkaen. Tekninen lautakunta käsittelee Aurinkolähteen purkamista kokouksessaan tiistaina 29. syyskuuta.
13: Radio Porin sää.
15: Pilvi poutaa, lämpötila pyörii tuossa 13 asteen paikkeilla ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan iltapäivälläkin on pilvistä ja myöskin heikkoa sadetta mahdollisesti luvassa. Ilta sen sijaan melko pilvinen ja poutainen. Tämän päivän korkein lämpötila on noin 15 astetta.
13: Paikallinen. Radio Porin.

0: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119€, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
7: Missä?
6: No siinä sähkeessä.
7: Aina, Clark, stop, rakastan puuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
6: Mitä?
7: Luuletko, että hän on vihainen?
6: No sellainenkin mahdollisuus on.
8: Hulvaton huvila, kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikorttelit.fi.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
6: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.
9: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina, lauantai, ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kasa tolleen.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Tiedetään, Teemu.
16: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
17: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen tänään antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtion avustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta, urheilu ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Starlink-satelliittiverkkoon liittyvässä laitoksessa keskisessä Puolassa on tapahtunut tulipalo, jonka syynä oli sabotaasi, kertoo maan varapääministeri ja digitaalisten asioiden ministeri Krzysztof Gawkowski. Gawkowski puhui Puolan yleisradioyhtiölle TVP Infolle. Iskun tavoitteena oli hänen mukaansa pysäyttää aseman toiminta. Laitos on kuitenkin toiminnassa myöhään eilen tapahtuneen tulipalon jäljiltä. Gawkowskin mukaan asema palvelee muun muassa Ukrainan asevoimia. Uutistoimisto Reutersin mukaan Gawkowski sanoi iskun sopivan Venäjän menettelytapoihin. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Täällä Porissa Ulvilan tiellä Mikkolan, Sampolan ja Impolan risteämiskohdassa sijaitsevan Impolan ylikulkusillan uusimistöiden arvioidaan alkavan kesällä 2027. Uusi ylikulkusilta valmistuu tämän hetken arvion mukaan loppuvuodesta 2028. Impolan uuden ylikulkusillan työmaa vaikuttaa alueen liikenteeseen sekä rakentamisen aikana että sillan valmistuttua. Reittimuutoksia toteutetaan työmaan edistymisen ja vaiheistuksen mukaisesti. Ylikulkusillan uusimisesta ja siihen liittyvistä työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä päivitetään tietoa Porin kaupungin verkkosivuille.
18: Radio Porin sää.
7: Torstaita mennään noin 14 asteessa. Tässä kohtaa tämmöinen pilvinen tunnelma. Ei pitäisi tänään enää sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Muuten sitten pilvistä ei pitäisi enää loppupäivän aikana sadella ja noin 14 astetta.
18: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Petteri.
1: Joka torstai.
0: 1–2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1–2.
2: Torstai, se on uusi perjantai. Pitkän kesätauon jälkeen Poristaan ryhmä on jälleen kasassa. Ja tosiaan tästä eteenpäin torstaisin 1 ja 2 välissä me sitten Poristaan. Meillä piti olla siis kaikki tänään, mutta hieman ennen 12 sitten jäsen Lindström ilmoitti, että hänen aikataulunsa ovat muuttuneet, eikä hän nyt sitten tänään päässytkään. Mutta mukavaa torstaita mielellä. Katsotaan, jos saadaan mahdollisesti ensi viikolla sitten mien tänne paikalla, mutta mukavaa torstaita. Taru,
3: hyvää torstaita. Oliko vaikea sanoa toi, koska yleensä lähdetään liikkeelle,
2: että niin
3: mukavaa perjantaita.
2: Nyt tuli torstai.
3: Nyt tulikin torstai. Torstai on muuten aika kiva päivä.
2: No torstai on.
3: Torstai on ehkä kun siinä on niin semmoista viikonlopun odotusta jo vähäsen, ja sitten huomenna voi sitten levätä näistä kirjennoista. Joo, hyvää torstaita.
2: Hyvää torstaita. Onko se toivoa täynnä?
3: Onhan se. Ainahan se on. Tai ainakin yrittää olla.
2: Kyllä, kyllä. Harri Vilkuna, mukavaa torstaita.
4: Hei. Sitä samaa, kiitos. Eipä tämä torstai ja perjantai nyt tälleen niin kuin heti niin kuin huomaa mitään eroa, niin täällä ollaan. Kiva olla taas täällä.
2: On no, torstai on kiva päivä. Esimerkiksi niin kuin, mä itse pidän maanantaista, mun mielestä maanantai on ihan kiva päivä, viikko starttaa, mutta tiistai on vähän semmoinen välipäivä. Se on vähän niin kuin turhaa.
3: Ai, sulla silleen päin.
2: Joo, se voisi niin kuin tiistai voisi niin kuin pyyhiä valla pois.
3: Joo, ja sitten oltaisiin jo suoraan keskiviikossa.
2: Niin,
3: sitten se meneekin vikkelään se loppuviikko.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Jarno, mukavaa torstaita.
5: Hei, mukavaa torstaita ja hienoa, että on muuttunut tämä päivä, koska tämä tarkoittaa sitä, että on yksi rännipäivä lisää. tämän jälkeen yleensä lähdetty ränni.
4: Nimenomaan, niin malisekas tuli.
5: Se, että kestääkö me kunto enää tämän, mutta kokeillaan.
2: Mutta sä oot mukavasti nyt uuteen Porinpäivän viikon kuosiin pukeutunut.
5: Ehdottomasti oli niin hieno paita, että oli pakko hommat, että äärimmäisen hieno paita. Mä haluan, että jokainen porilainen pukeutuu näin lauantaina viimeistään.
2: Överbrun.
5: Kyllä.
2: Yli sillan mennään.
5: Yli sillan mennään, niin että heilahtaa.
3: Satakunnan museosta löytyy 22 euroa.
5: Kyllä, sieltä löytyy.
2: Ei ole paha.
3: Rajoitettu erä. Niin. Rajoitettu erä sekin vielä.
2: Halvempi kuin porisperäpaita, onko?
4: Hiukan.
2: Hei, tuossa oli muuten eilen keskiviikkona Satakunnan museossa Porinpäivän ohjelmistoon liittyen. Kävit pitämässä siellä kalvosulkeiset Porisperän 15-vuotisesta taipaleesta, niin oliko ahnasta kuulijaa museo taivilla vai edustalla?
4: Joo, ihan mukavasti oli väkeä. Tämä oli toinen kerta, pidettiin silloin näyttelyä avajaisessa sama setti. Ja nyt sitten uusintana yksi slide oli lisää, eli 26 vuodessa saatiin myös vähän tarinaa. Niin meni oikein mukavasti, sitten oli hauska höpötellä. Yli tunni kesti sitten loppujen lopuksi ja tuli yleisökysymyksiäkin. Ja se on ollut itselle myös tosi kiva, kun päätin lähteä tehdään tämmöinen, niin sitten kaivella noin kaikkia muistoja. Sieltä tuli tosi paljon sellaisia asioita mieleen, mitä oli vähän niin kuin unohtanut, ja sitten rupesi kuvia ja tarinoita sit jauhamaan tuolta noin niin kuin arkistoista, niin oli hyvä matka itsellekin.
2: Onko mikä ihmisiä kiinnosti? Minkälaisia kysymyksiä sieltä tuli?
4: No ne perinteiset varmaan, että mitä artisteja olisit halunnut ja mitä päkkäritarinoilta, ne on semmoista, mitä yleensä niin kuin kysytäänkin tosi useasti, mutta ylipäätään kaikenlainen nippelitietto, ja sitten on hauskoa noita aika paljon siinä sitten meidänkin historiaan liittyy tällaisia niin kuin mediatempauksia, on ollut näitä Paahtoleipiä, Marimekkoja ja tällaisia, mistä ollaan sitten saatu ansaittua ja ansaittamatonta huomiota, niin niistä sitten vähän puteltiin myös.
3: Mutta hei, mitä yhteystä on Sex Pistolsilla ja Kustaa Vilkunalla? Eikö siellä ole joku tämmöinen kohta?
4: Joo, siis nopeasti kerron tämä pitkä tarina, mutta siis Sex Pistols 78 piti tulla Suomeen, ja mä sitten luin ne tarinat aikoinaan, ja nyt tämä historia silloin kiellettiin, kun nuorisojärjestöt huolestuivat, että tämmöistä niinku räyhäkästä punkkia tuodaan tänne ja turmelevaa suomalaisen nuorisoa, ja tekivät aloitteen siitä, ja ministeritasolla sitten tehtiin eduskuntakysely, ja silloin sisäministeri Eino Uusitalo sitten teki päätöksen, että ei tätä sitten oteta, tätä bändiä. Ja mä tiesin, että mun isoisäni Kustaa Vilkuna, joka oli tässä niin kuitenkin tässä poliittisessa lähipiirissä mukana, niin oli Eino Uusitalo aikalaisia, ja samoissa porukoissa pyöri, niin mä rupesin kehittää semmoista teoriaa, että mun isoisä, jolta kysyttiin myös paljon neuvoja, niin olisi ollut niin kuin tämä masinoimassa tätä asiaa, että häneltä tuli kysytty, että voiko tämä Sex Pistols tulla Suomeen, ja mä myin se sillä medialle se jutun, että isoisä kielsi ja pojapoika toi Sex Pistolsin, mutta sitten ikäväksemme tämä Sex Pistolsin haastattelu ei ikin saatu, se olisi tullut kyllä siihen juttuun, mutta tämä nyt ei ollut ihan semmoista vedenpitävää, ihan historiallista tietoa, mutta todennäköisesti jotain keskustelua käyty.
2: Hei, pitkästä aikaa ollaan yhdessä, ei nyt sen paremmin tarvitse kesää muistella. Mitä kuuluu, Taru? Syys on saanut.
3: Ihanaa, että on syys. Ja mitä tapahtui kesälle? Musta tuntuu, että se on niinku sellainen... Tuli ja meni ja muisto vain tämä niin kuin kesä, ja miettikää, että nyt ollaan syyskuun loppupuolella. Sitten mä haluan jakaa tällaisen aivan ihanan päivityksen, jonka on tehnyt Luonnonsuojeluliitto, jossa todetaan, että anna pimeän pehmeyden helliä. Ja mä oon tästä aivan samaa mieltä, eli nyt antaudu hämärän hellittäväksi ja vedä pimeyden pehmeys ympärillesi kuin turvalliseksi peitoksi. Taita sateenvarjo sivuun, nosta kasvot kohti tummia pilviä ja anna ihosi tuntea pisaroiden rummutus. Olen valmiina tähän.
2: Onko sinulla jäänyt semmoinen...
3: 3 kuukautta nimittäin pimeyttä edessä. Olen valmis. Annetaan pimeyden helliä.
2: Onko Jarno valmis pehmeyden saapumiselle?
3: Räiskyvän kesän jälkeen.
5: Mä otan kesäli nopea kuin ensirakkaus ja pimeä syksy tulee olemaan todella pitkä. Ja, mutta hyvä näin, syksy on kiva. Ja otetaan pehmeitä pimeyksiä niin paljon vastaan, kun se antaa, syksy antaa.
2: Joo, mutta eikö tämä nyt on tämä siis syys tämmöistä siis villasukka, kynttilä,
3: no just sitä.
2: Tämmöistä aikaa?
3: Se on sitä parasta aikaa.
4: Kotoilijoiden suosikkiaika.
3: Lempeää, se on lempeää sellaista. Kaikki asettuu uomiinsa.
2: Mutta onko tämä kotoilu, tämä hygieny, onko se vähän niin kuin mennyt?
4: Toivottavasti. Ihmetellään, kun ravintola menee huonosti. Kaikki vaan hyggeilee.
5: Mun mielestä ihmiset hyggeilyt 6 vuotta.
3: Se on muuten totta.
2: Hei, otetaan yksi biisi, jatketaan sen jälkeen ja mennään Poripäivä hommiin.
0: Poristaan. Se on satavarma se.

0: Poristaan. Partooniko mä sano?
1: Poristaan ohjelma jatkuu uudessa ajankohdassa, eli torstaisi mennään, jos just tuli taajuudelle, niin tästä päivästä eteenpäin. Torstai on uusi perjantai, eli poristaan yhdestä kahteen näin torstaisin. Kuulumiset on vaihdettu Porin päivä 66. kerta, kun rakasta kotikaupunkiamme juhlitaan. Tässä Taru ja Harri ovat syvällä Porin päivässä Pori seurassa, mutta nyt on ne H-hetki, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai nämä pääpäivä tai lauantai pääpäivänä, niin terveisiä Poriseurasta. Onko ollut minkälaisia palavereja?
2: No aika hyviä, ja sitten, että miten hienosti päästäänkään juhlistamaan tätä 100-vuotiaista Porin siltaa kuin silta tansseilla. Et sitä odotan kyllä valtavasti, ja voisin kuvitella, että on tosi paljon väkeä liikenteessä lauantai-ehtoona sitten ennen kuin ne sillan valot
1: niin
2: siellä sitten syttyvät.
1: Uudet valot tulee.
2: Joo, 20.00 syttyy valot ja sitä saadaan sitten joukolla todistaa. Odotan kovasti.
1: Joo, mä ajattelin, tulisikohan siitä sillasta, tai varmaan yksi idea se, että kun vaikka nyt Rovaniemen tämä hieno silta on valaistu ja näkyy turistien kuvissa, niin ehkä odotuksena se, että myös Porin silta sitten somessa vilahtaisi uusine
3: tänne varmaan valoineen. Sitten tulee lentokone lastittain aasialaisia myös tänne, ja asuntojen hinnat nousee. Ja
2: tästä se oli kiinni, kaikki nämä vuodet.
1: Sillan valot, ja se on siinä. Paljon ohjelmaa Poripäivän liittyen tai porilaisuuteen. Mä itse asiassa tuossa tällä viikolla paria tällaista suhtuoretta porilaista haastatellut. Toinen heistä oli Lätkämagasiinissa vieraan oleva unkarilaishyökkäjä Balázs Sepong. Hän on pari kautta nyt ollut, taitaa toinen kausi Ässissä, ja kysyinkin häneltä, että kuinka porilaiseksi hän itsensä tuntee, niin se oli vähän sellainen kom si kom saa. Ja tänään näin sitten yhden Tampereelta 2019 Poriin muuttaneen henkilön, eikä hänkään oikein vielä itseään sillä tavalla porilaiseksi tuntenut, mutta mikä teidän mielestä on semmoinen aikamääre, että tarvii Porissa viettää, että voi tuntea olevansa tai sanoa olevansa porilainen. Mitä sanoo Jarkko?
4: Se on varmaan hyvin yksilöllistä, että siinä ei jotkut integroituu nopeammin ja joillekin kestää vähän kauemmin.

0: tai jotain, niin tämä kumppanini muksu hakkasi siihen pleksiin ja myrkillä ja huusi toisella kielellä jotain, ja minä sanoin kumppanille, ei tarvitse kääntää, ja tuo kuulostaa Porilta. Ja teki totesi, että hänestä ihan hyvä porilainen tulee.
1: Niin,
0: että
1: hän integroitui sulla nopeasti.
0: Hän jotenkin oli ytimessä.
1: Se kun sanoi, että nuija,
0: niin, se tuli, en tiedä mitä nuijaa venäjäksi, mutta varmaan.
1: jotain sinne päin.
0: Jotain semmoista.
1: Jotain sinne päin. Mitäs meidät Harjoa?
2: Varmaan 30 vuotta on semmoinen aika, mikä on ihan hyvä. Mä oon itse 2-vuotiaan muuttanut Poriin, ja varmaan 30 oli sitten 100% Porilla.
1: Niin, että siinä sitten 28 vuotta.
2: Niin, suurin piirtein sitä luokkaa. Mulla vanhemmista ei kumpikaan tältä päin. Me ollaan tämmöisiä sudettiporilaisia, mutta siinä kohtaa ei enää tarvinnut ainakaan miettiä, että mistä päin ollaan.
3: Kyllä mä lähtisin ihan, että paljaselkainen porilainen on.
2: Väitätkö, että minä olen porilainen?
3: No toi oli paha, koska mä en muistanut tätä, että sä oot 2-vuotiaana muuttanut Poriin, koska sinut hyväksytään kyllä porilaiseksi. Joo, mutta kyllä se vaatii 10 vuosia ehkä. Tai
2: 30 on hyvä.
3: 30 on hyvä, joo, se on ihan totta.
1: Sit voi sanoa.
3: Ja tämä itse asiassa kuuluu aika monen suusta, että olen täällä asunut näin ja näin kauan, ja vieläkään en koe nyt ihan täysin. Että tämä voi olla se porilaisten haaste myös sit siinä, että miten me sitten otamme ihmisiä iloiseen uuteen rinkiin. En tiedä.
1: Onko tässä semmoista esimerkiksi, jos nyt on Porista tai mistä tahansa muualta, että jos muuttaa Helsinkiin, niin ei sieltä tarvitse asiu suurin piirtein kuin kuukauden, niin sitten alkaa jo stadin slangi, niin että se tulee heti, ettei tarvitse kaveri kuukausi sitten muuttanut Porista Helsinkiä sitten soittaa, niin sitten ollaan ihan stadilaisia. Niin toimiiko tämä myös toisinpäin, että jos jostain muualta muutetaan Porin, niin yhtäkkiä ollaan niin porilaisia, ja sanat on lyhentynyt ja annollinut ja millainu ja millaipperi ja tälläipperi ja takaperi.
3: Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on vähän eri kuitenkin, koska Helsingissä on sitten taas niin paljon niitä muualta tulleita.
2: Plus tämä on paljon syvällisempää, tämä porilaisuus.
3: Niin, tämä juuri.
2: Se ei ole mitään pinta liimattua, vaan tämä on todella syvällä tämä asia. Eli joka 30 vuotta kun sitä harjoittelee, niin sitten joka vuosi kuitenkin tulee jotain uusia juttuja, sä tajuut jotain uusia juttuja Porista, mutta mä veikkaan, että jossain stadissa tulee paljon nopeammin.
1: Porilaiset totta kai hienoja ihmisiä, niin kuin me kaikki nyt porilaisia ollaan, mutta mikä on semmoinen rasittava ominaisuus? Minkä takia porilaiset on raskaita?
2: Mun mielestä niin semmoinen vähättely ja sitten sellainen, no kun porilaiset on tällaisia. Tätä kuulee esimerkiksi yrittäjien suusta, ja joku sanoo, että kun ei täällä niinku, sen takia joku tuote ei myy tai joku muu, että kun porilaiset on tällaisia. Niin
1: ihan hyvä idea, mutta ei toimi Porin.
2: No tämä, niin, tai jotenkin niinku, että me ollaan joku niinku täysin erilainen, kyllä niinku maailman globaalisti ihmiset ovat sellaisia, ei ole olemassa mitään porilaisia, jotka ajattelee niinku kaikki samalla tavalla, tietysti on jotain erityispiirteitä, mutta se on ehkä semmoinen, mä en tiedä, miten muissa kaupungeissa, että kun lahtelaiset on tällaisia samanlainen, mutta mua ainakaan särähtää korvaa, kun puhutaan tällaista, niin kuin kategorioidaan jotenkin niin kuin ostoskäyttäytyminen tai joku muu vastaava asia, että me ollaan tällaisia.
1: Onko se taakse helppo sitten mennä?
2: On se myös varmaan semmoinen puolustuskeino.
1: Tämmöisiä mennyt ollaan. Joo, mutta tänään tuli esimerkiksi, mä kävin aamupäivällä tekemässä juttua tuolla Pohjois-Harannassa, tuli tämmöisiä uusia penkkejä, tuu juttelee, helpottaa kohtaamista, sitten siellä on valmiina tämmöisiä icebreakereita ja valmiita lauseita, millä voi keskustelun aloittaa. Lähtisitkö itse tuu juttelee penkille? Maline.
0: Sulla
1: oli tämmöinen hauska hymy oli tässä.
0: Tästä heti lähetyksen jälkeen hae vähän pussiohjelmaa ja me istuskelee, kato kun immuni tulee juttelemaan.
2: Ja missä tämä penkki on, että mä kuulun?
1: Niitä on Pohjois-Ranta, Eteläpuisto, Kallo, Noormarkku, okay. Pihlavaa, pääkirjasto ja uimahalli.
2: Pihlavaa siis.
1: Pihlavaa
0: sinne mennään sinne istuskelemaan ja katsotaan, kuka tulee juttelemaan.
1: Niin, jos me tehdään se pyörälenkki.
0: Niin, me lähdetään retkipyörälemään Pihlavaan, niin mennään istuskelemaan, tuu juttelemaan penkeille ja katsotaan.
1: Ei ketään.
0: Eli ei voi olla, että me saadaan myös turpaa, mutta kaikki kontakti on hyvästä.
3: Joo, sieltä saa loistavan reportaasin, että mitkä ovat ne ensimmäiset avauslauseet. Kyllä. Miten lähestytään?
1: Joo. Mä laitoin meidän Facebookiin tästä videon, kun oltiin hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa Pohjois-Harannassa. Meillä on pieni videopätkä Facebookissa ja Instagramissa, niin siellä porilaiset jo kommentoi, että ei nyt ihan, että mennyt piip siitä, mutta siis tämmöinen, että ei todellakaan keskustelua sun kanssa, menee helvettiin niin siitä. Että,

0: Tämä oli myös yksi tämmöinen. Porin päivässä paljon tapahtumia. Siellä on joku 90 tapahtumaa tuolta Poriseuran Porin päivän ohjelmakartasta löytyy. Niitä on paljon. Oletteko se ehtineet tutustua tarjontaan? Mikä oli semmoinen tapahtuma, mihin ehdottomasti haluaisitte mennä?
1: Torijuhla. Tietenkin. Ja nyt kun saa mainostaa, niin olen myös juontamassa tämän vuoden Porin päivän juhlaa torilla yhdessä Elina Valliinin kanssa. Et tervetuloa. Kyllä se torijuhla. Ja tänä vuonna on siis se mobiililava siellä, mistä nyt kovasti oli huolta, että miten käy Porin päivän. Siinä on remontissa tuo satakielilava, niin kaikki on hyvin ja mobiililava tulee ja hienoa ohjelmaa.
2: Vellika tuossa on hieman eri paikassa, mutta varmasti löytyy, kun hieman katselee ympärilleen. Olen siellä itse Vellikauhan varressa.
0: Mä ajattelin, mutta sä et ole oikein keittämässä.
2: Ei, en.
1: Mutta muistaaksä paljon, onko sitä keitetään vuosittain? Koska se on selvillä.
2: 1200.
1: Joo.
2: Olis mulla tämmöinen muistikuva mulla. Joo.
0: 1200 litraa.
2: About.
1: Ja yleensä loppuun myydään.
2: Joo.
0: Joo, en ole koskaan maistanut.
1: Etkö?
2: Ei se ole yhtään klähmästä.
1: Miksei meillä on täällä nyt niin maistiaisia? Se nyt kuuluisi tähän jaksoon ja ehdottomasti.
0: Mä en syö velliä enkä puuraa.
3: Sitä on tuommoinen iso poika.
1: Etkä kalaa, etkä sushia.
0: Mutta tuleeko jotain hilloa?
1: Etkä mansikoita.
0: Ei se.
1: Rusinasoppaa.
0: Rusinasoppaa.
1: No pystytkö sitä syömään?
0: No ehkä. Joo, olen saanut myös kauniin lapsuuden tämmöisestä siis luumukeitosta, tai tämmöinen siis semmoinen hedelmäkeitto.
2: Sekametelisoppa.
0: Joo, siis sitä, että siellä on semmoisia isoja luumuja, sitten on semmoisia aprikooseja ja tällaisia, jotain riisipuuroa siihen.
2: Se ei
0: siis järkyttävää. Ennen kuin mennään eteenpäin, tässä on vielä yksi kysymys liittyen siihen, että jos Pori olisi ihminen, niin minkälainen tyyppi porilainen olisi? Minkälainen ihminen, jos olisit Pori?
3: Mun mielestä Pulkkisen sketsihaamu porilainen taparikollinen, se kuvastaa erittäin hyvin kyllä semmoista porilaista ihmistä, koska semmoinen vähän parkaa, pikkasen koko ajan tekemässä jotakin vääryksiä kaikkea, mutta sitten se on kuitenkin äärimmäisen sympaattinen, vähän niin kuin lemmikkieläin, mitä pitää rapsuttaa ja tämmöistä. Niin siinä on jotain, se on jotenkin Pulkkisen, ne on jotenkin pystynyt tallentamaan tämmöiseen stereotyyppisen porilaisen.
0: Eikä hän paha ihminen.
3: Ei todellakaan paha ihminen, hän on äärimmäisen hyvä ja sympaattinen ihminen, mutta on koko ajan vaan vaikeuksissa. Mä niin kuin Akuankka.
0: Vähän niin kuin epäonninen.
3: Niin, vähän epäonninen. Mutta aina yrittää.
0: Joo, ei tuokaa huonoa siis tätä, että porilaisuus ja Akuankka. Että siinä Kattivaara margariinitehtaalla mennään hommiin, vaikka se ei kauheasti kiinnostakaan.
3: Nimenomaan.
0: Siinä mennään.
3: Kyllä.
2: Joo. Poliitikoilta kysytään, tai on semmoisia, että kysytään, kenen poliitikon kanssa menisit kaljalle ja tällaisia, niin kuin on näitä, niin mä voisin vastata tähän, että porilainen olisi semmoinen, kenen kanssa menisi, niin kuin, vaikka tässä nyt ollaan vähän niin kuin noin jäävejä sanomaan porilaisena, mutta kyllä kaikista maailman ihmisistä porilaisista kanssa on varmaan kaikista hauskinta.
1: Niin.
0: Kyllä se näin jo.
2: Niin.
1: Kyllä se näin jo.
2: Sitten kuitenkin ne jutut on ainakin oma mieleen. Mennään suoraan asiaan, puhutaan sillä lailla, ei mitään ruvet kiertelemään, kartelemään ja mitä läpi päähän, vaan puhutaan asiat halki ja suoraan.
0: Joo, yllättävän paljon porilaisia on siis itse en ole kauheasti siis matkaillut, mutta jos sä nyt ihan perinteisesti Espanjassa ja jossain Puolassa ja muualla vastaava käynyt ja Suomessa sitten vähän enemmän, niin en muista, ettei ole yhtään semmoista reissua, että on sitten ollut maailmalla tai Suomessa. Ihan varmasti joku porilainen tulee.
1: Juu. Kyllä, porilainen löytää kyllä. Aina porilainen.
0: Joo, moro. Sitten tietenkin itsekö on hiukan ehkä naama tunnettu, niin moro.
2: Joo, niin. Samalla aika se on hämmentävää.
0: Joo, aina löytyy.
2: Joo.
0: Tyyli just tuot jossain, olisiko me Lontoossa oltu, siellä, jopa porilaisia, siis siellä. mahtavaa, porilaisuus leviää. Pieni paussi.
4: Poristaan. Parto Nyko mä sano. Radio Pori.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas... Se voi olla sattuman kauppaa. vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
6: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Low battery. Find charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvea se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Noniin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle. Iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tähän meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
9: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poristaan. Se on satavarma se.
1: Se on satavarma se. Poristaan. Se oli Ressu Redford ja älä mee. Täällä oli vähän mielipide-erovaisuuksia. Taru oli ihan sillä lailla, niin kuin yes!
2: Ressu best.
1: Niin. Ja tuleeko Ressu Porisperää, mutta Harri oli tästä hiukan eri mieltä.
2: Se oli aika jyrkkä vastaus. En odottanut ihan näin jyrkkää.
1: Joo, eli siis ensi kesänä.
3: Ressu on hieno mies.
1: Kyllä.
3: Mutta ehkä ei meillä sopiva.
1: Hei, poripäivän tässä ja pori tätä aiheista viikkoa. Viime viikolla tuli tämä kuntarahoituksen tutkimus siitä, että porilaiset ovat lähestulkoon Suomen onnettomimpia. Kävin tuossa käviksellä myös kysymässä, että mitäs mieltä ollaan, niin eihän se pitänyt alkuunkaan paikkaansa. Ja otantakin oli hyvin suppea, ei niinkään tuloksista, mutta meidän onnellisuudesta. Taru, koetko olevasi onnellinen asteikolla 1-10? Mihin sutaset
2: no
1: rastin?
2: Kyllä, tiedätkö, tämä on tämmöinen, siis koen olevani hyvin onnellinen, mutta tässä on sitten ehkä sitä porilaista pessimismiä mukana, että en tohtisi antaa 10 koskaan tämmöisessä asiassa, koska sitten ajattelee. Niin,
1: aina
2: tämä juuri, kyllä. Ja sitten jos menee sen nyt julistamaan kovaan ääneen, että ihan niin hienosti menee, että 10 paukkuu, niin sitten todennäköisesti alkaa ropisemaan jostain suunnasta. Niin mä annan nyt arvosanan 9, koska kaikki on hyvin ja sellaiset, sanotaan näin, niin kuin pienet arkiset asiat, mitä arvostan kovasti. Niin,
1: kotoilu.
2: Niin, kotoilu ja
1: uudet maljakot
2: siihen liittyvä.
3: Kynttilöitä.
2: Niin, semmoinen niin kuin elämän tila kaikin puolin on balanssissa.
1: Palatakseni vielä maanantaiseen lätkämakasiin, jossa palasi Sebok oli haastateltavana. Kysyin häneltä tämän saman kysymyksen, että 1-10, että mikä sen. Hän antoi heti 10 ja hän perusteli sitä sillä, että happy wife, happy life, että muija on onnellinen. Niin kaikki on hyvin, ei mitään hätää.
2: Kuulostaa ihan järkevältä.
1: Onko te Harri samalla? Johanna, sä matot. Niin
3: nyt kun sä sanoit tonni, mä olisin antanut 10, mutta happy wife. No joo, annetaan 10. Ei ole isot asiat ja kunnossa, pienetkin asiat. Ja tietysti päivästä riippuen ja ajakohdasta riippuen, niin välillä voi käydä vitosessakin, mutta tällainen keskiarvo 10.
1: Keskiarvoisesti 10.
3: Kyllä. Väliin menee 15.
1: Entäs Jarno?
4: Kyllä mä oon vähän tarukaan saman linjan siinä, että 10 ei koskaan ruveta antaa tämmöisissä asioissa, että se on 9 ja tuo, mutta se riippuu niin pienestä hetkestä, niin se voi äkkiä olla 3, jos joku asia. Mä en paljon näitäkin otantaltakin, että on kysytty, niin niitä on vaan just sillä hetkellä joku vähän ottanut enemmän päähän.
1: Esimerkiksi typerät tuomari tässä
4: niin, esimerkiksi se. Ja,
1: heti 3.
4: Niin se on heti 3 ja näin, että et se on hyvin suorasukasta, miten porilaisiin vaikuttaa tämmöiset asiat, että ne on hetkellisiä ja seuraava päivä taas voidaan olla lähes 10, että tuo. En ole vakavasti tämmöisiä tutkimuksia, enkä tämmöisiä tuloksia, varsinkin kun ne on noin huonoja. No, vähintään 9.
1: Joo, mutta tässä esimerkiksi hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäsahti tänään kertoo, kun haastattelussa puhuttiin, että siinä voi olla myös semmoista, että se kenellä onni on, niin onnen kätkeköön, että ei tässä ole, että röystäilee.
2: No onhan sekin jo.
1: Että pidetään nämä hommat piilossa.
2: Tällaista se vähän on, ja sitten jos vielä viittaan tuohon tutkimukseen, niin todennäköisesti se on ollut, niin kuin tutkimukset yleensä, niin todella ärsyttävä tutkimus, joka on mennyt sutturaan ja jumiin ja rastita siihen ja tähän, ja siinä ei porilainen sitten jaksa mukana ollenkaan.
1: On, mutta siis kauhean haloo.
2: Ei miettikää.
1: Ja miettikää,
2: kyllä.
1: Ja siis taisi olla, ja
2: ihan oikeasti valtakunnan uutislähetykset
1: jopa
2: uutisoi. Niin nyt come on. Kyllä, niin come on. Nyt jotain. Ja siis Porin kaupungille 10 pistettä siitä, että kun tätä lähdettiin uutisoimaan ja se lähti leviämään somessa, niin kaupunki kävi jokaiseen näihin esimerkiksi Iltalehden nostoon kommentoimassa pelkästään paskapuhetta.
1: No,
2: se oli ihan loistavaa. Tässä näkee tämä porilaisuuden voimavaran, että kun tulee tällainen, niin se käännetään sitten voitoksi ihan sitten konstilla millä hyvänsä ja osataan näyttää toteen, että menkää nyt helvettiin.
1: Joo, ei pidi paikkaansa.
2: Ei pidi paikkaansa.
1: Se tuli vielä siitä, mikä se oli tämä Porittajat, ne oli Kalle Kaupungintalot, oli liikattu pieni klippi, että kolitoit ei tämmöisestä ei ole mitään puhetta.
2: Joo, joo.
1: Ei pidä paikkaa.
2: Joo, joo, ja sitten loistava se kommentti siellä vielä, että kaikki tutkimukseen osallistuneet, niin pidämme huolen, että tienne aurataan viimeiseksi myös tänä talvena.
1: Viimeisenä. Mutta siinä mielessä mun mielestäni siis hyvä juttu, että tavallaan, että jos Espoossa olti onnellisimpi, niin ei aivan aina otsikkoa Espoosta, mutta Pori sai taas oltiin. Siellä.
2: Se on se negatiivinen uutiskärki, kun se kiinnostaa.
3: Ei väliin, mitä puhutaan, kun vaan puhutaan.
1: Se on just näin. Mm.
3: Tuosta muuten saisi hieno tatuinen, tuosta Happy Life, Happy Wife.
1: Happy Wife, Happy Life.
2: Ai sinulle jäi pyörimään se.
3: Joo, kun mulla ei ole tatskaa. Niin
1: vielä.
3: Nyt tämä olisi kyllä kaulaa.
2: Ensimmäinen, kun puhutaan.
3: Kaunakirjoituksia. Tuoppi, vara aika.
1: Tuoppi, terveisiä. Happy Wife, Happy Life. Hei, ehkä äitienpäivä on tulossa nyt keväällä, niin tämmöinen mukava pikku ylläri, semmoinen.
4: Eikä sitä minnekään liikkeessä tehdä ihan jossain tuossa kadulla. Vaan
3: harpilla.
4: Harpilla, musta me jokainen käydään hakkaamassa oman käden jälkeen, mitä nää sun kaulaa.
1: No kyllä, kyllä. Ei, mä en tiedä, onko Lissussa joku tatointipalvelu, niin sinne.
4: No, nyt on.
1: Kohti jatkaa. Otetaan yksi biisi. Sitten meillä on siis tämmöinen porilaisuuden pikakierros luvassa vielä ennen kello 14 uutisia.
0: Radio Pori.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
11: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
12: Kiitos.
11: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
13: Mitä meidän sitten käy?
12: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
11: Yes.
10: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
18: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
20: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poristaan. No mikä se nyt on?
1: Tervetuloa vielä kertaalleen takaisin Poristaan ohjelman pariin. Torstai on uusi perjantai, jos just oot tullut taajuudella ja ihmettelet, että minkä takia Poristaan tulee nyt niin tästä eteenpäin. Torstaisin huomenna perjantaina hiukan erikoinen päivä. Meillä on tämmöinen mukava koko konsernia koskeva eräretkeily Nuuksiossa, sateessa.
2: Kick off.
1: Päivä. Ei ole huomenna iltapäivä lähetystä, mutta
2: pelejä ja leikkejä.
1: Pelejä ja leikkejä. Mahtavaa. Nokipan.
3: Me oltaisiin voitu malisikastua vetää.
1: No, oltaisiin tämmöisiä erähenkisiä.
3: No ei. Ei kun iltapäivä lähetys.
1: Ei kun iltapäivä.
4: Niin.
1: Siis, jos siinä kello 13 alkaa...
3: Sensuroimaton Poristo.
1: Tässä tämä ykkös- ja kakkosmikki, niin siitä saatte alkaa.
3: Kyllä mennyt osataan sen verran, ollaan katsottu sitä uhuja.
2: Joo, liuku ylös vaan.
3: Tulee kerrankin hyvää musaa täällä.
4: Ja jättää video päällä vaan.
1: Video, joo, meillä täytyy myös tämmöinen uutta videotuotantoa. Katsotaan, mitä tästä sitten lopulta on. Mutta huomenna siis Harrin ja Jarnon...
5: Uncensored.
1: Uncensored perjantai-iltapäivä.
4: Se alkaa 7 aamulla.
1: Ai se alkaa silloin jo. Ja sit voitte vetää yli. Yö 4 saakka.
4: Siitä tulee pitkä.
1: Sä oot tämmönen vähän niin kuin jostain sunfistyylinen koe-eläinpuisto ratkaisu tähän.
4: Kaikki on mahdollista.
1: Olisiko semmosia jotain hahmoja?
5: Varmaan loppuillasta.
4: Niin loppuillasta tulee, että mä voin yrittää imitoida Juha Algrenin täältä.
1: Pistää sormet pystyy vaan ja hei, moi. Niin, pummaat Harrit pari lippua ja siinähän se on. Ruskea nahkatakki päällä. Terveisiä Juhalle. Vielä tähän ennen kello 14 uutisia. Meillä olisi porilaisuuden pikakierros luvassa. Onko teillä vastaukset siinä?
2: On.
1: Siinä,
2: tämä oli muuten vaikea. Vaikea oli päättää.
1: Oliko vaikea?
2: Joo, mutta päästiin kuitenkin johonkin lopputulemaan.
1: Lopputulemaan. Mennäänkö niin, että otetaan koko litania per yksi panelisti ja siitä sitten?
2: Joo, eikö se ole hyvä?
1: Taru, oletko valmis?
2: Kyllä.
1: Jos mä kysyn, niin sä vastaat.
2: Yes.
1: No niin. Taru Saine, porilaisuudenne pikakierros. Tervetuloa Pori yhdellä sanalla.
2: Rakas.
1: Paras paikka Porissa.
2: Yyteri.
1: Aliarvostetuin paikka.
2: Kävis.
1: Yliarvostetuin asia.
2: Vanha maine.
1: Porilaisin ruoka.
2: Nahkiainen.
1: Porilaisin ihminen.
2: Rakkaat terveiset Mia Lindström.
1: Asia, jonka poistaisit Porista.
2: Paskat kadut.
1: Asia, jonka toisit Poriin heti.
2: Aikuisten kunnollinen karaokebaari.
4: Mitä mikä on jolennettu?
2: Oliko tässä joku vihje sisällä mukamassa?
1: Aikuisten kunnollinen karaokebaari.
2: Kyllä, sellainen viihtyisä.
1: Millainen on aikuisten kunnollinen karaokebaari?
2: No kivasti sisustettu ja siis mä voisin verrata johonkin vanhaan, mikä voisi olla sellainen, että on ollut joskus ja sitten on lopetettu. Harri, kun tiedät näitä baareja.
6: Karaoke.
2: No sellainen fiksu karaokebaari, nätisti sisustettu ja saa ehkä viinipullon edullisesti.
1: Ja hyvä äänetoisto.
2: Joo.
4: Eli Joonan
2: lava.
1: No niin, tähän me lähdetään.
2: Niin, lähdetään siihen.
1: Lähdetään rakentamaan tällaista. Harri, oletko valmis porilaisuuden pikakierrokseen?
5: Joo.
1: Ja se kuuluu näin. Pori yhdellä sanalla.
5: Best.
1: Paras paikka Porissa.
5: Isomäki alueineen.
1: Aliarvostetuin paikka.
5: Meripori. Puhut nyt Mäntyluoto, Ahlainen, Pihlava, nämä alueet kaikki. Siellä on hienoja paikkoja.
1: Yliarvostetuin.
5: Yyteri. Tämä varmasti niin kuin herättää keskustelu vieressä, mutta itse en ole ikinä ollut Yyteri-ihmisiä.
1: Miksi?
5: Ei vaan niin kuin resonoi.
1: Porilaisen ruoka.
5: Nahkiaista.
1: Porilaisen ihminen.
5: No, tätä piti miettiä. Mä en tunne tätä henkilökohtaisesti, mutta jotenkin niin porilaisin juttuja hauskuttaa edelleen on se lapasiäijä, joka sanoo siinä, että kärpät on ihan lapasia. Siinä kuuluu se YouTube-video. Tiedän se äijä hyvin ja varmaan moni muukin tietää, mutta en muista nimeäkään.
1: Asia, jonka poistaisit Porista.
5: Ei mitään.
1: Asia, jonka toisit Porin heti.
5: No, tylsä vastaus, mutta hyvä tapahtumatila.
1: Onko tästä ollut jotain juttua?
2: Onko joskus ollut?
1: Mä en olisi tästä jotain tarinaa. Jarno Malinen, porilaisuuden pikakierros, Pori yhdellä sanalla.
4: Hullu.
1: Paras paikka Porissa.
4: Paikka, jossa on toinen porilainen.
1: Aliarvostetuin paikka.
4: Harri, sano tuossa tuo Meripori, mä en tullut, mä sanoisin piipop.
1: Yliarvostetuin.
4: Periksi ei anneta milloinkaan slogan. Tästä voi tulla turpaa, mutta se on vähän yliarvostettu, koska se ei pidä paikkaansa.
1: Porilaisin ruokaa.
4: Kai Nahkia, niin mä oon laittanut kanssa tämän, mutta voin myös sanoa porilainen tai Masaliisa.
1: Porilaisin ihminen.
4: Halli Harri.
1: Mulla on sama muuta. Asia, jonka poistaisit Porista.
4: Kun alamme retki pyöräilemään, tulet huomaamaan vastatuuli.
1: Asia, jonka toisit Poriin heti.
4: Opiskelijat.
1: Kyllähän tämä niin on. Eli oli apro.
4: No, mutta saisi tulla paljon enemmän.
1: Enemmän vaan.
4: Kyllä, kyllä.
1: Niin sä menisit sinne mukaan pokoille.
4: No nimenomaan, nimenomaan.
1: Haalarit mukaan.
4: Kyllä.
1: Meikäläisellä Pori yhdellä sanalla, rakas, paras paikka Porissa on koti. Aliarvostetuin paikka on Reposaari. Yliarvostetuimpaan asiaan en keksinyt tässä hätää mitään. Porilaisen ruoka, Masaliisa, porilaisen ihminen, Halli Harri. Asia, jonka poistaisit Porista on kateus, ja asia, jonka toisit Porin heti on raitiovauna.
2: Se olisi hieno.
1: Jyrki Kankaan
2: visioilla.
1: Tosin en käytä julkista liikennettä, mutta olisi kiva, että olisi niin raitiovaunu.
2: Joku muu voisi käyttää.
1: Ei tiedä.
2: Ei tiedä. Ne ei kaikki tiedä. Tuhannet opiskelijat.
1: Kyllä, kyllä.
2: Tämä oli hyvä.
5: Kiitos.
1: Kiitos.
4: Raitiovaunuille.
1: Raitiovaunuille. Poristaan luvassa ensi viikon torstaina. Terveisiä Mialle. Toivottavasti pääset mukaan. Me mennään uutisten pari hetken päästä.
2: Heippa.
4: Heippa.
6: Radio Pori, kaupungin

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Radio Pori.
0: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porin päivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
2: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
3: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
4: Yeah.
5: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
10: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Tuottajajärjestöjen toimenpidepyyntö tuli S-ryhmälle yllätyksenä, sanoo Suomen osuuskauppojen keskuskunnan SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine. Laine kertoo STT:lle sähköpostitse, ettei S-ryhmä ole nähnyt pyyntöä. Hänen mukaansa vastaavia selvityksiä on tehty aiemminkin, eikä niissä ole havaittu, että S-ryhmä olisi toiminut kilpailulain vastaisesti. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja sen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLC kertoivat tänään jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön, jonka perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Suomen ulkoministeri, kokoomuksen Elina Valtonen, on tavannut Kalifornian osavaltion kuvernöörin Gavin Newsomin Yhdysvalloissa. Valtonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Demokraattikuvernööri ja Valtonen allekirjoittivat Suomen ja Kalifornian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Valtonen kuvailee Kaliforniaa yhdeksi maailman johtavista innovaatio- ja talouskeskuksista. Hän lisää Suomen ja osavaltion vahvistavan kaupallisia suhteitaan sekä tiivistävän yhteistyötä teknologioiden kehityksessä. Lähes kaikki Suomen työikäiset syövät suolaa enemmän kuin ravitsemussuositukset sallivat. Asiasta kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Sydänliitto. Kansallisten suositusten mukaan suolaa tulisi saada vuorokaudessa enintään 5 grammaa. Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että vuonna 2023 työikäisten miesten suolan saanti oli keskimäärin 10,3 grammaa ja naisten 7,6 grammaa vuorokaudessa. Liiallinen suolan nauttiminen nostaa verenpainetta ja kuormittaa pitkällä aikavälillä myös munuaisia.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Täällä Porissa Karjarannan asuinalueelle vuoden 2018 asuntomessujen yhteydessä suunniteltua ja toteutettua Mirja Vallinojan aurinkolähdeteosta esitetään purettavaksi. Niittäjän sillan viereisellä aukiolla sijaitseva teos on tekniseltä toteutukseltaan monimutkainen ja sen toiminnassa on ollut haasteita alusta alkaen. Tekninen lautakunta käsittelee aurinkolähteen purkamista ensi viikon tiistain kokouksessaan.
13: Radio Porin sää.
1: Torstaita mennään noin 13 asteessa ja pilvisessä kelissä ei kuitenkaan enää pitäisi tänään sadella. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Muutoin sitten pilvistä ja noin 14 astetta.
13: Kuuntelet radio.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaita. Kiitoksia Poristaan panelisteille. Torstaisin 1-2 tästä eteenpäin Poristaan. Ja myös tuossa ensi viikon torstaina sitten taas uutta matskua luvassa. Robin Bakkale jatkaa 1001 tapaa ja Backstreet Boysilta Drumming.

0: Se oli Backstreet Boys ja se ihan Drowning. Eilen keskiviikkona pelattiin lätkää. S kävi tuolla Lappeenrannassa Saipan vieraana. Monivaiheinen ottelu ja videotarkistuksia. Niitä Sien suuntaan sitten laitettiin kaikkiaan 3 kappaletta. Minä kaikki videotarkistukset sitten Saipan puitteissa meni läpi. Ennen noista ei maaleja tullut, mutta lopulta sitten voittomaalilaukauksista noita tai ratkaisu haettiin. S siellä sitten parempi Cameron Hill sinne maalille, eli 2 pistettä kotimatkalle tuolta Lappeenrannasta, lopputulos 1-2 ton rankkarikisan jälkeen, ja perjantaina jatkuu sitten Porissa, ja Saipa niin ikään silloin myös vastassa. Tästä jatketaan Mirellalla ja Lauri Haavilla, tää on Luke.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
3: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Wild World ja Maxi Priest. Tuossa itse asiassa kello 14 uutisissakin kerroin siitä, että tuota Karjarannan asuinalueelta puretaan tällainen teos, patsas suihkulähde kuinka vaan. Silloin siis 2018 asuntomessojen yhteydessä sinne suunniteltiin ja toteutettiin tällainen aurinkolähdeteos Mirja Vallinoja tämän teoksen takana. Ja tätä esitetään purettavaksi. Se on sinne niittäen sillan viereisellä aukiolla tämä teos ja on tekniseltä toteutuksella monimutkainen ja sen toiminnassa on ollut haasteita alusta alkaen ja tekninen lautakunta sitten käsittelee tuon kyseisen teoksen purkamista ensi viikon kokouksessaan. Ja tässä on semmoinen juttu, että sitä ei kokonaisuudessaan pureta, että esimerkiksi teoksen allas, mihin vesi valuu, niin se jätetään toistaiseksi paikoilleen ja olemassa olevien kivirakenteiden hyödyntäminen ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu kuin sitten niiden purkaminen ja hävittäminen. Ja se allas täytetään hiekkaisella maa-aineksella, johon istutetaan sitten monivuotisia kuivalle kasvupaikalle soveltuvia kukkasia. Ja tulevaisuudessa teos ehkä mahdollisesti poistetaan kokonaan, mikäli alueelle uusi vihersuunnitelma tehdään, mutta juo se sieltä lähtee sitten poistumaan tuo kyseinen teos ja käsitellään paremmin ensi viikon tiistain teknisen lautakunnan kokouksessa. One Republic ja Runaway.

0: One Republic ja Runaway Porinpäivää, sitä vietetään, tai Porinpäivän viikkoa tänään torstaina nuo viralliset Porinpäivän ohjelmat sitten käyntiin. Ja paljon tapahtuu toki nyt tuo lauantai, on tuo pääpäivä ja Ohran Grünivellit ja Siltatanssit ja Porinsillan uudet valot. Niitä on luvassa, mutta esimerkiksi tuolla Satakunnan museossa siellä on Porinpäivän juliste ja tuotemyynti, jos mahdollisesti teepaita tai juliste muu Porinpäivän kama kiinnostaa, niin sieltä löytyy. Ja kun tuosta sillasta tuli juttua, niin tuolla Satakunnan museossa on myös noita alkuperäisiä Porinsillan siltapiirustuksia esillä, ja tosiaan lauantaina sitten nuo uudet valot lähtevät Porinsillalla kajastamaan. Tänään myös perinteinen Porisinfonettan Porinpäivän konsertti, ja tämän vuoden teemana on nuoret solistit kello 18.30 alkaen Porin promenadisalissa, ja siellä on peräti 14 nuorta muusikkoa Porisinfonettan kanssa sitten lavalla, ja nämä valittiin konserttiin soiton kautta tuossa kevään aikana, ja soittajien ikähaitari 7-vuotiaasta 18-vuotiaaseen, ja on viulua, selloa, kitaraa, pianoa, trumpettia, harmonikkaa, pasunaa ja muun muassa huilua, niin tuo Porinpäivän konsertti tänään 6:30 eteenpäin. Pink, Ney Drews, Just Give Me A Reason, Westerinen yhtyeineen, tuo on kolme.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

0: Tuoretta Westeristä yhtyeineen Tvo on 3:20 kun tulin ostan Porin päivän ohjelmista tähän päivään liittyen juttua, niin me kävin tuossa aamupäivällä tuolla Pohjoisrannassa istuskelemassa Tuu juttelee penkillä. Näitä on eri puolille kaupunkia nyt roudattu ja itse asiassa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa sitten paremmin noista penkeistä ja niiden ideasta puhutaan 16:00 jälkeen. Itse asiassa tuossa eilen kerroin siitä, että kamppailu-urheilija, vapaaottelija Riku Urholiin olisi tässä iltapäivässä vieraana 16:00 jälkeen, mutta tuo haastattelu siirtyi sitten tuonne ensi viikkoon. Riku on meille kyllä vieraaksi tulossa, mutta siirtyy tästä iltapäivästä sitten tuonne ensi viikkoon, niin ilmoitellaan paremmin ja päivä selviää. Rockset jatkaa Joe Wright Shabuzia ja Samantha Foxiakin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: No, mitäs tässä?
2: Ootko mälläille?
3: En oo. Kun en oo ajanut autoa.
2: No mikäs nyt on?
3: Peura-aika.
2: Peura-aika?
3: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
2: Niin, niin.
3: Eikä mä tykkää siitä.
2: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
3: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa keinosesesonkiin.
2: Mällisesonkiin.
3: Just sitä.
4: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
12: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
13: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi/YEL.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Solid Rockset ja se ja Joy Ride, kello 10 minuuttia vaille iltapäivä 15 tuosta poripäivähommista. Niistä itse asiassa puhutaan tuossa ensi tunnillakin Valleinin Elinan kanssa 3:30. Nyt se Buusi ja Upon Song, myös Samantha Voxia kuullaan ennen kuin mennään sitten tuonne kello 15 uutisten pariin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kello 15 uutiset luvassa. Törkeästä tietomurrosta epäilty tutkija on irtisanottu Tampereen yliopistosta aiemmin tässä syyskuussa. Ruokavirasto kertoo, että afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalueessa laajenee ja ammattiliitot ovat kannelleet oikeusasiamiehelle työsuojeluviranomaisten Volt-valvonnasta. Lähetit edelleen yrittäjiä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vastaisesti. Näistä lisää Arttu Viskarin jälkeen Suomen muotoisen pilven alla.
1: Entä jos Räsle ei ois kuollut ja Hanoi ois breikan?

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Pripolipori.
11: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
10: Onnistuu.
11: Ja lounaan.
10: Onnistuu.
11: Ja kokoustilan.
10: Onnistuu.
11: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
10: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ovat jättäneet eduskunnan oikeusasiamiehelle selvityspyynnön Volt-ruokalähettiyhtiön valvonnasta. Liitot haluavat selvyyden siihen, onko työsuojeluviranomainen valvonut Voltin toimintaa asianmukaisesti ja riittävän nopeasti. Korkein hallinto-oikeus linjasi viime vuoden keväällä, että Voltin ruokalähetit eivät ole itsenäisiä yrittäjiä, vaan yhtiön työntekijöitä. Ammattiliittojen mukaan suurin osa Voltin läheteistä tekee kuitenkin edelleen työtään yrittäjinä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: 13-14 asteessa mennään torstaista iltapäivää. Kelin tämmöinen pilvinen saattaa kuitenkin tuosta vielä aurinko sitten pilven takaa kurkistaa loppuiltapäivän alkuillan aikana. Huominen tai tuo yön alin lämpötila noin 9 asteessa, huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, muuten sitten pilvistä ja noin 14 astetta.
6: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Torstaita iltapäivää 24. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Oikein mukavaa iltapäivää. Toivotellaan Itäpoisto kolmosen studiosta. Julle, täällä sun seurannas. Mennään aina tonne sitten kello 18 saakka. Ja tää on ollut semmonen päivämäärä muun muassa, että japanilainen autojen ja moottoripyörien valmistaja Honda on perustettu tänään 1948. Niin pari vuoden kulttu oli sitten pyöreitä vuosia ja juhlia Hondalla luvassa. Swift, Elizabeth Taylor, Natalie Imbruglia, John, Elina Vallinin kanssa Porin päivästä 3:30.

0: Natalin Puglia ja Torn. Lentopallomäätiedon, ootko seurannut, mutta kannattaisi seurata, nimittäin Suomi tekee aika lailla vakuuttavaa jälkeä, ja Suomihan tai Suomen miesten lentopallomaajoukkue voitti eilen maailmanmestari Italian. Kova matsi, en siis katsonut matsia, jotain pätkiä sieltä täältä ja huippuhetket totta kai, mutta siis joka tapauksessa kova homma, ja Suomen miesten lentopallomaajoukkueen menestys saattaa vaikuttaa Ylen televisiolähetyksiin lauantaina. Näin tapahtuu, jos Suomi pelaa sitten EM-lentopallon pronssiottelussa. Suomi kohtaa huomenna perjantaina Torinossa kello 22 Ranskan EM-lentopallon välierässä, ja voitolla Suomi pelaa loppuottelussa, joka alkaa lauantaina kello 22, mutta pronssiottelu pelataan sitten lauantaina kello 18, ja vain myöhemmin alkaa sitten Suomen ja San Marinon jalkapallon miesten kansojen liigan ottelu, ja ohjelmakaaviossa jalkapallomatsi on merkitty näytettäväksi tuolla Yle TV2, mutta jos Suomi pelaa EM-lentopallon pronssiottelussa, niin lentopalloa TV2:lta ja futismatsi siirtyy sitten tuonne Yle Teema kautta FIM-kanavalle. Ja molemmat ottelut näkyvät myös sitten tuolla Yle Areenassa, mutta tsemppiä ehdottomasti Suomen lentopallon maajoukkueella. Ja tuosta ensin Ranska huomenna perjantaina kanveisiin, ja sunnuntaina mennäänkin sitten finaalimatsiin. Mutta pelataan nyt tuo perjantainen ottelu ensin. Stig jatkaa, kuka on se oikea, myös Whitesnake-elvassa.
1: Radio Pori.

0: Stinkin tämä, kuka on se oikea Whitesnake, että me kuullaan Is This Love, ja tämän jälkeen sukelletaan sitten Porin päivään ja porilaisuuden ytimeen Elina Valliin tarinalla Poripäivän viikosta Whitesnaken jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva.

0: seurassa. Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Ootsä tosissas? Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
2: Tiedetään, Teemu.
3: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
4: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, aiemmin tällä viikolla puhuttiin Elina Wallinin kanssa tuosta koululaisprojektista, että varhaiskasvatukseen ja alakouluille Poriseura on teettänyt ja tehnyt tällaisen puuhapaketin. Löytyy tuolta Poriseuran sivuilta, siellä on värityskuvaa ja muuta mukavaa puuhaa sitten viikon teemaan liittyen. Jatketaan Porin päivästä Poriseuran varapuheenjohtaja Elina Wallinin kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Porin päivän viikonloppu taas ovella. Elina Wallin, Poriseuran varapuheenjohtaja, elät ja hengität Poria ja nyt myös Porin päivässä vahvasti puuhanaisena mukana, niin mikä fiilis tässä kohtaa?
3: Kiitos kysymästä. Mitenkäs tämä nyt muotoilisin? Aika paljon tässä nyt on kaikki. Kyllä siis, mä just tulin siis tähän haastatteluun tuosta Satakunnan museosta, mihin me saatiin uuden uutukaiset poripäivätiepaidat, jotka tulee siis torstain myyntiin, niin siinä totesin kyllä ääneen, että miten tämä voi olla joka vuosi tämmöistä, että aina niin kuin ihan hirveästi sitä hommaa. Mutta kyllä tämä aina on ihan tosi ihana viikko.
2: Niin ja paljon on hommaa, kun paljon kaikkea upeata tapahtuu.
3: Näinpä joo, ja meillä on nyt ollut tässä vielä sitten just tämän vuoden ekstra asioissa, on se koululaismateriaali. Sitten ollaan päivitetty myös Poripäivä ohjelmasivusto kokonaan, mikä nyt näyttää todella hienolta ja toimivalta, ja siinä yhteydessä päivitettiin myös se ohjelmien ilmoittamissysteemi, ja nyt on tullut sitten torijuhla vähän eri paikassa, koska on se torilava remontti ja on tullut siltatanssi ja muuta. Että tässä on niin kuin Poriseuran, joka siis tosiaan Poripäivä takana seisoo vankasti, niin onhan tässä nyt sitten kaikenmoista.
2: Kaikenmoista on. Hei, mitä ajattelet laajemmin, mikä Poripäivän merkitys porilaisille on?
3: Kyllä musta tuntuu, että se on niin kuin semmoinen sisäelin.
2: Mikä niistä?
3: No ainakaan ei munuaine, koska yhdelläkin pärjää. Sanotaan, että jompikumpi puoli keuhkoista. Että jos se on niinku pois, niin sitten kyllä tosi pahasti henki rahisee.
2: No tässä ollaan syksyn mittaan fiilistelty upeata Petra Wolf Santaharjun julistetta, ja siinähän näkyy Porin silta, joka täyttää 100 vuotta siis, ja se on Porin päivän vähän niin kuin teemanakin tässä, ja sen kunniaksi silta tanssi sitten Porin päivä lauantaina.
3: Kyllä,
2: mitä luvassa silloin?
3: Sen verran tuosta teemasta vielä, että tosiaan tämä 100-vuotias Porin silta on ollut siinä niinku sellaisen inspiraationa, mutta sitten siinä vahvasti rinnalla kulkee myös se, että Poriseura täyttää tänä vuonna 125 vuotta ja on täten siis toiseksi vanhin kotiseutuyhdistys Suomessa. Ja Poriseura on perustettu ruotsikieliseksi. Ja nyt kun meillä on varsin pörheästi lähtenyt tämän vuoden alussa käyntiin toi Kulturhuset Fiinin toiminta kaupungissa, niin näiden kaikkien tämmöinen niinku yhteisajatus oli tämä yhdessä tekeminen ja yhdessä mennään yli sillan ihan symbolisestikin eri asioihin kieliryhmien välillä ja sukulaistenkin välillä ja kaupunkilaisten välillä ja eri kaupungeista tulevien välillä ja näin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jatketaan juttua vielä Porin päivästä Elina Wallinin kanssa ja muun muassa lauantaina järjestettävistä siltatansseista, kun Porin silta juhlistaa 100-vuotista taivalta.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Ja siltatanssit sitten lauantaina kruunaa koko homman. Oliko itsestäänselvyys, että tämän tyyppinen tapahtuma järjestetään?
3: No itse asiassa mä en yhtään edes muista, että mistä se lähti. Että ehkä se oli aika semmoinen itsestäänselvä oivallus, että siltatanssit sopii nyt sitten tähän. Ja sitten muisteltiin aikana Lukkarisillan tansseja, jossa kylläkin oikeasti sillalla tanssittiin, muistan, koska olin itsekin siellä paikalla. Mutta nyt ei tanssit sillalla, vaan tanssitaan todellisuudessa sillan kupeessa, eli siinä Etelärannassa. Ja sitten tästä päästiin myöskin tämä yhdessä tekemisen ja tanssimisen osalta siihen, että Pori seura ja Pori kaupunki on haastanut tänä vuonna kaikki koulut mukaan tanssimaan letkajenkkaa torstaina kello 9.30. Ja tästä saadaan varmaan vähän SK-striimiä ja kaiken näköistä muut pöhinä aikaiseksi. Tämä on niinku tämmöistä monisyistä nyt tällä viikolla tämä yhdessä tekeminen.
2: No todellakin, ja sieltä porinpäivä.fi-sivulta löytyy sitten kaikki muutkin tapahtumat kuin markkinahumut ja siltatanssit, eikö niin?
3: Kyllä.
2: Elina, mitä itse odotat eniten Porin päivä viikonlopulta?
3: Tekisi mieleni sanoa nyt, että ohrakryynivelli ja rusinasoppaa, vaikka se ei oikeasti ole se mun niin kuin tähtihetkeni. Mun on vaikea valita mitään sellaista yhtä erityistä vaikka tapahtumaa, koska jotenkin mä haluan myöskin antautuu sit viikon kaikella semmoisella mukanaan tuomalla asialle, enkä tavallaan niinku lähtee siihen jonkun yhden asian odottamiseen. Mutta ehkä mä sitten kuitenkin kaivan tästä nyt semmoisen puolen, mikä viehättää mua poripäivässä ehkä kaikkeista eniten, ja se on se, että niin valtavan moni lähtee tekemään jotain omaa. Ja sen tulos toki näkyy sitten siellä kokonaisohjelmassa, mutta myöskin sitten niinku se osallistuminen on tosi tärkeet, että tiedän ystäväporukoit, jotka kokoontuu yhteen ja syödään brunssia, ja sitten lähdetään eri näihin poripäivätapahtumiin ja tullaan Poriin nimenomaan tänä viikonloppuun, niin se on ehkä semmoinen, mikä mua lämmittää joka vuosi ihan älyttömän paljon.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Vesiltä sammumaton noista Porin päivän hommista, niistä puhutaan paremmin vielä noin puolen tunnin kuluttua tai paremmin ja paremmin lisää, kun näitä uusia tällaisia tuujuttelee penkkejä. Niitä nyt Porista sitten löytyy tuolta Pohjois-Hanasta, missä tänään käytiin hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa tarinalla. Löytyy Noormarkusta, Pihlavasta, Kallosta, Eteläpuistosta ja löytyy semmoinen penkki ja löytyy myös sisätiloista eli pääkirjastosta ja uimahallista. Ja tuommoinen hiukan erilainen penkki, siinä on kaupungin karut sillä hienosti siinä selkänojassa. Ja jos siihen penkille istahtaa, niin antaa vihreää valoa sinne, että on valmis kommunikoinnille. Mutta tuosta paremmin varttia yli neljän nytkellinen Medeirosta ja Alessoa.
1: Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
2: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

16 uutiset luvassa. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa kutsua väestönsuojelutehtäviin. Tuosta uutisissa eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että päätös Pelttarin virantoimituksen pidättämisestä käsitellään uudelleen, että irtisanominen ei ole pöydällä, ja myös suomalaisesta huvielämästä uutinen, nimittäin Suomen Tivoli-kuulema lopettaa toimintansa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä suurlähettiläät ja kun tänään lähdetään.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä. Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa.
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
9: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Porin pesäkarut kertoo, että ensimmäisen pelinjohtajan saappaisiin 1+2 muotoisella sopimuksella astuu Imatran palloveikoissa viime kaudella peliä johtanut Atte Hakala. Tampereelta avopuolisonsa sekä Peppikoiran kanssa asuva Hakala päätti pelaajuransa kauteen 2019 ja pelinjohtotehtävissä on tarttunut tiukkaan Imatran lisäksi Mikaalisissa ja Kankaanpäässä. Peliuransa jälkeen Hakala siirtyi suoraan pelinjohtaja valmennushommiin. Valmentajana Hakala on toiminut niin Suomen sarjassa kuin Ykkös- ja Superpesiksessä.
15: Radio Porin sää.
5: Ei muuta kuin tervetuloa Poriin Hakalalle. Noin 13 asteessa mennään torstaista iltapäivää. Saattaa vielä tässä iltapäivän alkuillan aikana kelitusta kirkastua puoli pilviseksi. Ensi yön alin lämpötila noin 9 astetta. Huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, muutoin pilvistä ja noin 14 astetta.
15: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Niin kuin tuossa tuli todettu, että saattaa hiukan myös puolipilviseksi ja osin aurinkoiseksi keli muuttua, niin tuossahan se Betcho Boysin aikana ainakin tässä Porin keskustan yllä sitten aurinko hiukan tuota pilven takaa pilkistää. Portti on pois, komiat, koko Suomi tanssi, otetaan tää ja Big Mountainin Baby I Love You Way, ja tämän jälkeen puhutaan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa noista uusista Tuu juttelee -penkeistä. Mikä tässä on homman nimi ja mistä idea moiseen, niin tuosta lisää hetken päästä.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Poripäivän viikkoa vietetään täällä Porissa ja paraikaa hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden kanssa istutaan pohjoisrannalla tai rannassa, eikä millä tahansa penkillä, vaan uudella Tuu juttelee -penkillä. Sirpa, mukavaa torstaita. Mitä kuuluu?
2: Kiitos, oikein hyvää kuuluu ja hienoa istua täällä tuoreella penkillä.
1: Tuu juttelee -penkit, tuossa on viime viikolla kaupunki tästä tiedotti, että tällaisia on luvassa, niin Sirpa, mistä idea?
2: No ideoita tähän niin kuin alettiin rakentaa siitä, että joku sanoo sen jonkun ajatuksen lauseen ääneen. Ja me saatiin kaupunginhallitukselta pyyntö, että meidän yksikkö, strategia- ja hyvinvointiyksikkö järjestäisi kaupunkilaisille jotain hyvinvointia edistävää, mikä lisää sosiaalista kanssakäymistä ja kohtaamisia. Ja tämä idea lähti sitten, niin kuin ideat yleensäkin lähtee pulppuamaan, että joku sanoo jotain muuta ja sitten lähdetään ideoimaan. Ja ajatuksenahan tässä on ihmisten kohtaamisen niin kuin lisääminen ja se, että olisi helppo tavata muita porilaisia.
1: Eikö meillä ole suomalaisille tai porilaisille tämmöinen vanha sanonta, jos on kuva jostain bussipysäkistä, jossa on kaksi ihmistä, niin toinen on siellä toisessa päässä ja toinen on siellä toisessa päässä. Ei missään nimessä puhuta. Tai jos hissiin joutuu tuntemattoman kanssa, niin kyllä siellä aika hiljaisesti käsittääkseni ollaan, niin täällä on tarkoitus sitten jäätä siitä murtaa.
2: Joo, tarkoitus madaltaa sitä kynnystä, että uskaltaa ruveta juttelemaan toiselle ihmiselle. Olkoon se sitten tuttu tai puoltuttu tai tuntematon, niin ihan hyvä olisi aloittaa keskustelua käymään. Ja nämä penkit on tällaisia, että tähän mahtuu kyllä sujuvasti kaksi ihmistä sillä lailla istumaan, että tässä väliäkin on. Ja ajatus on se, että helposti voit jonkun pyytää juttu seuraksi. Kun istut siihen penkille, niin se antaa semmoisen viestin, että sä oot valmis siihen, että tuut juttelemaan hänen kanssaan.
1: Onko tässä just tai sanoitkin vähän, että jos tälle tuu juttelee penkille istastaan, niin se antaa vähän vihreätä valoa siihen, että on kommunikointiin valmis.
2: Joo, nimenomaan se, että tässä on vähän semmoinen ajatus, että henkilö, joka siihen istuu, niin antaa vihjeen, että ei ole valmis keskustelemaan. Toki penkkejä saa muutenkin käyttää istumiseen, mutta tämä on tämä jutun juoni, että tässä on tarkoitus jutella.
1: Sitten tässä on mukavasti laitettu, tässä on hienot nämä Porin karhut selkän ohessa, mutta sitten on hiukan valmiiksi laitettu jo kuitenkin tämmöisiä small talk-lauseita, niin hiukan kaupunki tässä myös jeesaa tönäsee eteenpäin.
2: Joo, jos tuntuu porilaiselta, että on tosi vaikea aloittaa keskustelua, niin sitten voi vähän tuon olan yli kurkat tuohon keltaiseen sydämeen, jos on tämmöisen juttelun avauslauseita, että sieltä voi sitten valkata, että minkä ottaa käyttöönsä tai miten lähtee juttua aloittamaan.
1: Minkä sä näistä valittisit? Tässä on aika monta, mutta mikä iskisi niin kuin sul kaikista eniten?
2: Jaaha, en mä näitä miettinyt, mutta mä voisin ihan tuon ottaa, että enpä ole aiemmin istunut juttelupenkeillä. Oletko sinä? Koska tää on ihan ensimmäinen kerta, kun mä itsekin istun tälle penkille. Olen nähnyt kuvia ja olen nähnyt sitä, kun tätä on rakennettu, mutta tää on nyt niin tuore tänään tähän laitettu, että
1: hei, nyt ollaan pohjoisrannassa. Tämä ei suinkaan ole ainoa penkki, niin Sirpa Kynäslahti, mistä muualta Porista tuu juttelee -penkkejä löytyy?
2: Löytyy Pihlavan torilta, Normarkun torilta, sitten löytyy Kallosta ja löytyy uimahallista sisältä, kirjastosta sisältä, Eteläpuistosta, Kirurin luodossa. Olikohan siinä kaikki? Muistaakseni.
1: Taisi olla. Hei, tämä on semmoinen, että nämä ei ole vaan mikään tämmöinen Porin päivän viikon teema, vaan nämä jää ihan pysyvästi.
2: Joo, tarkoitus on, että nämä tulee porilaisten käyttöön. Että ei ole mikään kertakäyttötavara, vaan että tarkoitettu siihen nimenomaan siihen kohtaamiseen ja ympäri vuoden. Että tietysti talvi tuossa lähestyy, mutta sitten voi aina ottaa istuinalusta ja viltin polville mukaan ja mennä istuskelemaan ja tarjota kaverille kanssa vaikka istuinalustaa pehmikkeeksi, lämmikkeeksi. Ja ajatus tosiaankin, että ihmiset kohtaa näille ja näitä penkkejä voi käyttää kyllä treffien sopimiseen tai yleensäkin siihen, että jonkun kanssa lähtee ja sopii vaikka lenkkiseurakset nähdään siellä penkillä. Tai sitten ihan spontaanisti lähtee etsimään, että missä näitä penkkejä löytyy.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Can't take my eyes off you, iltaa ja siiliäkin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porin päivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
4: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
5: Joka torstai.
4: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
5: Poristaan. Torstaisin 1-2.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Moikka.
8: Moi.
7: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
8: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
7: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
8: Totta kai voi. Noni, moi.
7: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Boistar Kenia, Ken ja Can't Take My Eyes Off of You. Tänään poristiin kello 13 ja 14 välissä uutena päivänä tämä torstai 1-2. Sitten poristaan hommia myös totta kai ensi viikolla tuo tämän päivänä jakso, jos mahdollisesti meni ohi, niin löytyy tuolta meidän netistä radiopori.fi. Vahvasti Porin päivän teemassa oltiin ja porilaisuudessa, niin käy ihmeessä kuuntelemassa. Oli hauska tarina tänäänkin. Ilta jatkaa, se menee hyvin, tai se menee sitten ohi.

0: Sia on Beautiful People. Pesäkarhu tänään tiedottanut uudesta pelijohtajasta ja pesäkarhujen ykköspelijohtajan saappaisiin astuu sitten 1+2 muotoisella sopimuksella. Imatran palloveikoissa viime kaudella peliä johtanut 36-vuotias Atte Hakala tästä on pesäkarhu tänään kertonut. Ja kuulemma pesäkarhujen puheenjohtaja Vesa Saine otti Hakalaan yhteyttä viime talvena ja keskusteltuaan sekä Saineen että pesäkarhujen kahden edellisen ykköspelijohtajan kanssa päätti Hakala sitten tarttua tilaisuuteen ja hypätä miesten pesiksen puolelta naisurheilun pariin. Ja tosiaan Atte Hakala, 1+2 muotoinen soppari ja pesäkarhujen ykköspelijohtajaksi tänään kerrotulla tiedolla. Phil Collins, Another Day in Paradise, myös Kaija Koota ja Gotye Alvas.
1: Radio Pori.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kuinka sä tukkasat tollain?
7: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
6: Ja suu tän hyttysi.
8: Vaihny sääki Erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
9: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
10: Tervetuloa Erkuun.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuveja. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
14: No niin, isä.
15: Joo.
14: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
15: Mm.
14: Ja mitä me ei tehdä?
15: Potkita renkaita.
14: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
15: Että mites ne täyttökustannukset?
13: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
19: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
20: 8-pack perseessä.
19: No itse asiassa.
18: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
17: RAYO. Radio.
21: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vaikka kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
22: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
23: Kuuntelet Radio Poria.

0: Another Day in Paradise, Phil Collins tässä asialla. Mukavan puolipilvisessä kelissä mennään tätä torstaita. Tämä loppuviikko nyt, ei nyt missään mielessä viileä, semmoista 15-16 astetta, mutta poikkeuksellisen lämmin on tuo ensi viikko. Säässä on luvassa käänne, kun korkeapaine vahvistuu Suomen läheisyydessä. Sateet vähenevät ja lämpötila kohoaa ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammaksi. Näin kertoo Ilmatieteen laitos, ja aurinkoisena päivänä lämpötila voi nousta etelässä ensi viikolla reilusti 15 asteen yläpuolelle, mikä nyt ajankohtaan nähden on selvästi tavanomaista lämpimämpää, kun ensi viikolla lokakuun ensimmäinen päivä on sitten torstaina luvassa, ja myös meillä täällä Porissa ja Porin seudulla on kyllä mukavan aurinkoinen tuo ensi viikko. Alkaa itse asiassa tuosta jo sunnuntaista, sunnuntainakin semmoinen 16-17 astetta, ja pääpiirteittäin tuo ensi viikko puutainen aurinkoinen ja noin 17 asteessa mennään. Toki kun aurinko oikein nätisti paistaa, niin saattaa aurinko paikoilla auringonpaisteessa ollaan sitä reipasta pariakymmentä astetta, mutta lämmin viikko on tuosta ensi viikosta luvassa. Kaija K. jatkaa, onnellinen loppu myös, Gutu ei pääse ääneen ennen kuin mennään tuonne kello 17 uutisten pariin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Onnellinen loppunen Kaija K. Kello 17 uutiset tulisi tähän torstaiseen iltapäivään. Luvassa puhutaan siitä, että hallitus haluaa puuttua valtion tukemien vuokra-asuntojen väärinkäyttöön. Niitä muun muassa sitten käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaisilta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Tuosta lisää uutisissa. Tuottajajärjestöt epäilevät S-ryhmää kilpailulain vastaisesta menettelystä, mistä on kyse, niin tästäkin kuullaan uutisissa ja siitä, että EU-komissio tyrmää Trumpin virittelemän dieselin vientikiellon. Ennen kuin mennään tuonne uutisten pariin, Gotoilta ja Kimbralta, somebody that I used to know, ja uutisten jälkeen nautitaan muun muassa J. Karjalaisesta ja Harry Stylesista ja TikTokista.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi. Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai alivuokralaiselta peritään omaa vuokraa suurempaa vuokraa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. Kainuun hyvinvointialue kertoo, että sen koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut ovat päättyneet. Esitysten perusteella irtisanomisuhka kohdistuu 94 tehtävään. Lisäksi henkilöstövähennyksiä tehdään eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja tehtäväjärjestelyiden kautta. Hyvinvointialueen mukaan muutokset kohdistuvat erityisesti esihenkilötason tehtäviin. Kainuun aluehallitus päättää neuvotteluiden päättämisestä ja esitysten toimeenpanosta maanantaina. Helmikuussa Kainuun hyvinvointialue irtisanoi noin 40 työntekijää YT-neuvotteluiden tuloksena. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politikon julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti ja urheilumaailmasta. Pesäkarhut on tänään kertonut, että ykköspelin johtajan saappaisiin astuu 1+2 muotoisella sopimuksella Imatran palloveikoissa viime kaudella peliä johtanut 36-vuotias Atte Hakala. Hakala päätti pelaajauransa kauteen 2019 ja pelinjohtotehtävissä hän on tarttunut viuhkaan Imatran lisäksi Ikaalisissa ja Kankaanpäässä.
7: Radio Porin sää.
9: Puoli pilvistä torstaista iltapäivää ja alkuiltaan mennään noin 13 astetta on lämpötila. Ensi yön alin menee noin 10 asteessa. Huomenna perjantaina aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 15 asteessa.
7: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaita. Torstai on uusi perjantai, niin kuin tuossa on tullut todettua. Poristaan ohjelma palautui tänään sitten kello 13-14 väliseen aikaan. Ja tosiaan näin torstaisin nyt sitten tästä eteenpäin Poristaan ja perjantaisin sitten uusintoja luvassa. Huomenna myös. Huomenna tosin hiukan erilainen tuo päivä. Meillä on tämmöinen Bauer Median konsernin syksyn kick-off ja vedetään sitten erärynttyitä niskaan ja lähdetään tuonne Espooseen ja Nuuksioon itse asiassa sitten varmaan nokipannukaffetta keittelemään, niin huomenna ei iltapäivälähetystä ole luvassa, että mennään ihan biisien parissa. Harry Styles, American Girls, TikTokilta me kuullaan samantekevää.

Tuolla koditekniikkamaailmassa siellä on kova kilpailu käynnissä, totta kai on aiemminkin ollut liittyen sitten Powerin ja Gigantin yrityksiin ja myymälävaihtoihin. Nimittäin Vantaan Sanomat kertoo, että 11 giganttia on vaihtanut Powerin väreihin ja Vantaan Sanomien tietojen mukaan lähtöjen taustalla on viime vuosina kasvanut luottamuspula ketjuna kauppiaiden välillä. Gigantti kiistää haastattelussa, että sanelisi sopimusehtoja ja itse asiassa Gigantin ja yhden Power-yrittäjän asioita, niitä on selvitelty myös ihan oikeudessa saakka, kun sitten tuonoita Gigantin myymälöitä Powerin sateenvarjon alle siirtyi. Ja kuulemma Gigantin mukaan lähtemisten taustalla on muun muassa luonnollista vaihtuvuutta, kun sopimuksia päättyy. Gigantille jäi 5 franchising-yrittäjää, jotka omistavat 7 kauppaa, ja muutos vaikuttaa Gigantin toimintaan. Näin myöntää myös toimitusjohtaja Riko Kuusisto Vantaan Sanomille ja kertoo, että vaikuttaa. Emme halua vähätellä sitä, että kokonaisuutena vaikutus on kuitenkin rajattu, sillä valtaosa myynnistä syntyy osakeyhtiön myymälöissä ja verkossa. Ja Vantaan Sanomien mukaan Powerista on tullut Giganttia isompi franchising-ketju, ja Gigantti kertoo Vantaan Sanomille, että aikoo perustaa nyt uusia myymälöitä. Mutta tämmöinen tilanne tässä kohtaa on, ja tosiaan 11 Giganttia vaihtanut Powerin väreihin, kertoo Vantaan Sanomat. Cameron Witchcombe, Medusa, Richard Marxita me kuullaan Right Here Waiting.

0: Richard Marx on right here waiting. Torstaista iltapäivää jatketaan Ressulla, Ressulla Redford ja Saumaa. Mä kerran jätä Every Time We Touch.
1: Radio Pori.
2: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
3: Kiitos.
2: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
4: Mitä meidän sitten käy?
3: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
5: Yes.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä.

0: ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
5: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
6: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ihan lain nojalla vuokra-asunnoissa voi tupakoinnin kieltää. Puhuttiin itse asiassa tästä aiheesta tänään Pirtasen Tarun kanssa aamulla ja mennään noihin aamun höpinöihin Maggie Rileyn jälkeen. Every time we touch.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Vähän harmaata torstaita, Julle, mutta ihan hyvä päivä tästä tulee, eikö
2: torstai, vaan? Torstai. Kuitenkin muun muassa Poristaan ohjelma tekee paluun tänään kello 13 ja 14 välissä näin Porin päivän viikon kunniaksi. Mutta so. Torstai jo.
1: Mun, ennen kuin mennään tuohon tupakka-asiaan, mistä mä lupasin, että me jutellaan sun kanssa, niin ootko koskaan tanssinut letkajenkkaa?
2: Kyllä mä oon joskus tanssinut. En nyt ihan just en ole vetänyt letkistä, mutta hämäriä muistikuvia synkästä menneisyydestä ja letkajenkasta.
1: Tässä on nyt itse asiassa kello on 9.32 tällä hetkellä, niin pari minuuttia on tuolla Porin kouluissa tanssittu letkajenkkaa pihalla ihan urakalla. Tämäkin joku Porin päivän juttuun ilmeisesti liittyy.
2: Mä voin kuvitella, että porilaiset koululaiset, mä en tiedä koskeeko tämä yläkouluikäisiä, mutta
1: on siis... On alakouluissa ainakin.
2: Alakouluissa ainakin, että vettä sataa, että hei, että meillä on tämmöinen kiva juttu nyt tähän aamupäivään, kaikki pihalle ja kaikki tanssimaan tuohon pihan nyt letkajenkkaan. Come on.
1: No mut siellähän nyt vetää letkistä ja aika kauan vetävätkin mun mielestä, mä en muista mikä se aika oli.
2: Puoli tuntia.
1: Ai jestas.
2: Kyppiin saakka.
1: Voin sanoa, että on pohkeet pumpissa sen jälkeen.
2: Vanhaa 60-luvun Suomi jenkkaa.
1: Mahtavaa. Mutta hei, nyt siihen asiaan, mistä lupasin, että puhutaan. Eli parveketupakointi on loppumassa kokonaan, vaikkakin tavallaan se on jo loppunut, mutta vähän tässä on niinku tämmöisiä kommervenkkejä.
2: Ja myös siis, sisätiloissa, kun ensi viikon torstai on ensimmäinen päivä lokakuuta, niin astuu siis tämä kielto voimaan. Tupakointi on ensimmäinen lokakuuta alkaen kielletty kaikissa vuokra-asunnoissa suoraan lain nojalla, ja kielto koskee myös jo voimassa olevia vuokrasuhteita. Lisäksi hallitus esittää taloyhtiöille nykyistä laajempaa oikeutta päättää kiinteistön tupakointikielloista tuosta ensi vuoden alusta alkaen.
1: No niin, okei. Okay.
2: Eli tietenkin sitten tässä, jos nyt on tupakoitsijoita ja ei-tupakoitsijoita, niin muutokset parantavat sitten asukkaiden mahdollisuuksia terveelliseen ympäristöön.
1: Juuri näin.
2: Jos siellä yksi vetäjä pahtaa LMää vahvasti, niin
1: yläkerran tupakoimaton henkilö saattaa niin siitä kenties ottaa vähän hajua nenää.
2: Joo, mutta tosiaan siinä lisätään nyt siis asunhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin, lisätään tämmöinen siis kielto ensimmäinen lokakuuta alkaen, joka kattaa asuntojen sisätilat, huoneistoon kuuluvat parvekkeet sekä muut huoneistoon liittyvät yksityiset sisä- ja ulkotilat.
1: Aivan, ja tämä on nyt siis juttuhan vähän
2: koskee
1: niin kuin
2: silleen. Koskee myös sähkösavukkeita.
1: Aivan muuten, joo, toikin on hyvä kyllä mainita. Mutta nythän se siis on kirjoitettu tästä 1.10. alkaen ihan lakiin, mutta kyllähän näitä varmaan näitä kieltoja on ollut voimassa jo jonkun aikaa kielisopimuksissa, vuokrasopimuksissa.
2: Taloyhtiökohtaisesti
1: on niitä kielletty tai sallittu sitten, millaisen nyt sitten.
2: Jos ei vuokrasopimuksessa ole erikseen mainittu, että tupakointi on kielletty, niin se on tavallaan sallittua.
1: Niin, tavallaan.
2: Ja itse asiassa vuokranantaja voi siis lähtökohtaisesti erikseen sallia tupakoinnin vuokraamassaan asunnossa, mutta lupaa ei kuitenkaan voida antaa tilanteessa, jossa muu lainsäädäntö, viranomaisen määräys tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys estää tupakoinnin kyseisessä tilassa.
1: Mutta lakihan siis astuu voimaan. Tämä on nyt vähän erikoista.
2: Kyllä. Myöskin tämmöinen siis lakimuutos, että tupakointikielosta päättämisestä siis asuntoyhteisössä, niin tästä tehdään entistä helpompaa, ettei tarvitse semmoista valtavaa byrokratiarallia, jos asunto-osakeyhtiö haluaa tupakoinnin asunto-osakeyhtiössä kieltää.
1: Mut hei! Kaikki voisi lopettaa ihan suoriksi vaan tupakoinnin.
2: Kyllä.
1: Ei tarvitsisi tämmöisiäkään lakeja sitten niinku kauheasti tehdä.
2: Ei tarvitsisi, joo. Joo, niin. Kyllähän käsittääkseni, nyt ei ole mitään tutkimustulosta ja tästä ole, että millä mallilla tuo tupakointi on, mutta käsittääkseni se nyt on vähenemään päin.
1: Se on hyvä näin.
2: Niin, toki sitten on tullut vapea ja niksapussia ja muuta vastaavaa siihen tilalle.
1: Niistä jatketaan sitten seuraavalla kerralla.
2: Niin,
0: koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ootpasa tollain.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasi alennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkkuun.
5: Moro.
6: Moro.
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
6: Mulla on avainkännykäs.
5: Häh? Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
4: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Torstaista iltapäivää ehtoota jatketaan kello 18 uutisten jälkeen musiikin matkassa. Kiitoksia tässä kohtaa torstaista. Huomenna sitten Aleksi pitelee susta hyvän huolen aamulähetyksessä. Me lähdetään tonne Virman kickoffiin eräilemään Espooseen Nuuksion kansallispuistoon tai luonnonpuistoon. Huomenna iltapäivälähetystä ei ole, että mennään musiikilla tuo huominen iltapäivä. Joten tässä kohtaa kiitoksia viikon seurasta. Ensi viikolla maanantaina sitten taas jatketaan. Mukavaa loppuviikkoa ja hyvää Porin päivää. Juhli sitä sitten tänään tai huomenna, lauantaina tai sunnuntaina. Maanantaihin, moi!

0: jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppii realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
7: Missä?
6: No siinä sähkeessä.
7: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
6: Mitä?
7: Luuletko, että hän on vihainen?
6: No sellainenkin mahdollisuus on.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestön suojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo uskovansa, että joulukuussa Yhdysvaltain Miamissa järjestettävä G20-kokous on toistaiseksi paras tilaisuus Ukrainan, Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien kolmikantakeskusteluille. Zelenskin kommenteista uutisoi muun muassa Kyiv Independent. Yhdysvallat on kutsunut Venäjän presidentti Vladimir Putinin Miamiin, mutta hänen saapumisestaan ei ole varmuutta. Miamin kokoukseen on kutsuttu myös Suomen presidentti Alexander Stubb, joka kertoi matkasuunnitelmistaan eilisessä lehdistötilaisuudessaan New Yorkissa. Sinilevähavainnot runsastuivat sisävesillä loppukesällä, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Syyskuussa sinilevää on esiintynyt pitkän ajan keskiarvoa enemmän, ja sinilevähavaintojen huippu ajoittui syyskuun alkuun. Rannikkoalueilla sinilevää havaittiin kesäkuussa pitkän ajan keskiarvoa selvästi vähemmän ja elosyyskuussa pääsääntöisesti tavanomaista enemmän. Avomerialueilla sinilevän esiintyminen painottui keskikesään. Sinilevien määrä vähenee yleensä syksyn edetessä, kun vesien viileneminen ja valon määrän väheneminen hillitsevät sinileväkukintojen esiintymistä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti ja urheilumaailmasta. Pesäkarhut on tänään kertonut, että ykköspelin johtajan saappaisiin astuu 1+2 muotoisella sopimuksella Imatran palloveikoissa viime kaudella peliä johtanut 36-vuotias Atte Hakala. Hakala päätti pelaajauransa kauteen 2019 ja pelinjohtotehtävissä hän on tarttunut viuhkaan Imatran lisäksi Ikaalisissa ja Kankaanpäässä.
4: Radio Porin sää.
6: Puoli pilvistä torstaista iltapäivää ja alkuiltaan mennään noin 13 astetta on lämpötila. Ensi yön alin menee noin 10 asteessa. Huomenna perjantain aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja, iltapäivällä pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 15 asteessa.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
2: Joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ei paahtoleipää, ei ahtimakkaraa, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois. Keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina, lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittae ja porilaisuudesta inspiroitue. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikortti.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
7: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
6: Oot sä tosissas?
8: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Ripolipori.
13: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
12: Onnistuu.
13: Ja lounaan.
12: Onnistuu.
13: Ja kokoustilan.
12: Onnistuu.
13: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
12: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
1: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
2: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
0: Äläpä sotke äitiä tähän.
3: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
4: Kuusu tukkasa tollain?
5: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu tän hyttysi. Vaihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
6: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
7: Tervetuloa Erkuun.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
9: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
10: Yeah.
11: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
12: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja wc-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruoan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Valtion pääomasijoitusyhtiön Tesin vuoden ensimmäisen puoliskon tulos oli yhtiön historian paras, 478 miljoonaa euroa, yhtiö kertoo. Pääomasijoitusalalle tyypillisesti tulosta vauhdittivat muutamien yksittäisten sijoitusten vielä realisoitumattomat arvonnousut. Tesi sijoittaa esimerkiksi startup- ja kasvuyrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Katsauskaudella Tesi osallistui esimerkiksi yli 10 miljardin dollarin arvoiseksi kasvaneen ICE-yhtiön miljardin euron kierrokselle. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen on varmistettava, että tekoälyä kehitetään ihmisten komennossa, sanoo Kiinan presidentti Xi Jinping. Hän kommentoi asiaa tavatessaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Trump ja Xi neuvottelevat tänään maiden suhteista. Aiheina ovat tekoälyn lisäksi muun muassa avoimen kauppasodan välttäminen ja Lähi-idän sota. Xi puolisoineen on valtiovierailulla Yhdysvalloissa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin

0: Teljan lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
1: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
2: Teljan energiatekniikka.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: Joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: No niin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
9: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini valosarja 14.99 sekä JBL Party Box on the go 2 kaiutin 199.
15: Rytinää ja maaleja. Ässät Saipa Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 18.30. Porinpäivän kunniaksi ohjelmaa. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
16: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kuuntelet Radio Poria.

0: rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
1: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
2: Telian energiatekniikka.
3: Paljon sulla nousee istualtaan?
4: No, istuen nostan 200 tonnia.
3: Mä oon nostanut 350 tonnia.
4: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
3: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
5: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Arla loputon kermajuusto 3,99 kappale sekä Ben & Jerry's jäätelöt 2,99 purkki.
7: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
8: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Olen

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
3: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
2: Oot sä tosissas?
4: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat -teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Sä et sen verran kermaperistä, että sateellista kentällä meidän muutenkaan.
12: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
11: Se on muuten, se on ihana.
12: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
7: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
14: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu. Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. EU-komissio on hyväksynyt yrityskaupan, jossa Kesko ostaa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt. Kesko kertoo tiedotteessa, että komissio hyväksyi kaupan ilman ehtoja. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää vielä kaupan muiden ehtojen täyttymistä. Kesko arvioi, että yritysosto toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kesko ilmoitti Dahlin yritysostosta kesäkuussa. Kyseessä olisi yhtiön historian suurin yrityskauppa. Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, ettei Israelin harjoittama politiikka ole enää uhka vain kahden valtion mallille, vaan myös uhka palestiinalaisten elämälle ja olemassaololle heidän kotimaassaan. Abbasin mukaan israelilaissiirtolaisten levittäytyminen on kiihtynyt länsirannalla. Hän arvioi, että kahden valtion malli voisi taata rauhan alueelle. Abbasin puhe oli tallennettu etukäteen. Syynä tähän oli, ettei Palestiinan delegaatiolle myönnetty viisumeja Yhdysvaltoihin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Paikallinen. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
0: Mällisesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Ripolipori.
6: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
5: Onnistuu.
6: Ja lounaan.
5: Onnistuu.
6: Ja kokoustilan.
5: Onnistuu.
6: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
5: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
12: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
12: Joo.
11: Ei.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
4: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
1: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Ripolipori.
12: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
3: Onnistuu.
12: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
12: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
12: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
13: Kun sä tukkansa tollain?
14: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
13: Ja suu tän hyttysi.
15: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
16: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
17: Tervetuloa Erkuun.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä?
0: Ootko mälläillyt?
1: En oo, kun en oo ajanut autoa.
0: No mikäs nyt on?
1: Peura-aika.
0: Peura-aika?
1: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
0: Niin, niin.
1: Eikä mä tykkää siitä.
0: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
1: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen-sesonkiin.
0: Mälli-sesonkiin.
1: Just sitä.
2: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Ootsä tosissas?
6: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
7: Tekstitys myös selkosuomeksi.
6: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theater.
7: Tickets and more information, rakastajat.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin. Yhdysvalloissa CNNin, MS Nown ja Politikon toimittajat ovat päässeet jälleen Valkoiseen taloon. Donald Trumpin hallinto oli aiemmin evännyt näiltä medioilta pääsyn Valkoiseen taloon. Vielä torstai-aamuna paikallista aikaa medioilta estettiin kulku Valkoiseen taloon, vaikka liittovaltion tuomari oli aiemmin määrännyt Trumpin hallinnon poistamaan medioille annetut porttikiellot. Poliitikon mukaan mediat olivat aamun tapahtumien jälkeen oitis yhteydessä liittovaltion tuomariin, minkä johdosta Valkoinen talo lopulta ilmoitti palauttaneensa medioiden kulkulupien toimivuuden.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri, kokoomuksen Sari Multala, sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo, että päätös eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin virantoimituksesta pidättämisestä käsitellään uudelleen. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet. Halla-ahon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta ei harkitse Pelttarin irtisanomista. Siihen ei Halla-ahon mukaan olisi syytteiden perusteella laillisia edellytyksiä. Virasta pidättäminen liittyy Pelttarin aiempaan tehtävään suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavarantoimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija. EU-komissio tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kannattaman dieselpolttoaineen vientikiellon. Komission mukaan kyseessä on huono idea, joka vahingoittaisi sekä Yhdysvaltoja että EU:ta. Politico-julkaisun mukaan Trumpin hallinto valmistelee dieselin väliaikaista vientikieltoa. Kielto kestäisi 90 päivää. Politikon lähteiden mukaan tavoitteena olisi laskea energian hintoja ennen marraskuun välivaaleja. Korkeat energian hinnat ovat aiheuttaneet ongelmia republikaanien ehdokkaille. Yhdysvaltain osuus EU:n dieselin tuonnista on noin 50%.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Tämä on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We will find-

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Lämmitysenergia ja liikennepolttoaineet olivat kesäkuussa Suomessa selvästi kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Eniten nousi kevyen polttoöljyn kuluttajahinta, joka kallistui 43% vuotta aiemmasta. Kotitalouksien sähkön kokonaishinta nousi kulutusmäärästä riippuen 9–10%, mutta pysyi Tilastokeskuksen mukaan yhä maltillisella tasolla. Myös kaukolämpö kallistui hieman viimevuotisesta. Liikennepolttoaineista 95-oktaanisen bensiinin hinta nousi 20% ja dieselin 32% vuoden takaisesta. Kehitysvammaisten tukiliitto kertoo saaneensa muutosneuvottelut päätökseensä. Liitto on päättänyt irtisanoa 8 työntekijää. Lisäksi 4 työntekijän työsuhdetta muutetaan, 1 tehtävä jätetään täyttämättä eläköitymisen vuoksi ja 3 henkilöä lomautetaan. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki 41 liiton työntekijää ja toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin järjestön toimintoihin. Liitto kertoi elokuussa aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen. Päätöksen taustalla oli valtion STEA-avustusten leikkaukset.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Savukkeiden laiton maahantuonti Suomeen on kaksinkertaistunut alkuvuonna, kertoo Tulli. Kuluvan vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana takavarikoitiin yli 34 miljoonaa savuketta. Määrä on kaksinkertainen verrattuna koko vuoteen 2025. Valtaosa salakuljetetuista savukkeista tuodaan Suomeen Baltian kautta. Pääasiallinen reitti on Tullin mukaan Etelä-Suomen satamiin Virosta saapuva laivaliikenne. Laiton savukekauppa vie valtiolta vaatimusten mukaisia verotuloja. Sadonkorjuu on arvioiden mukaan toista viikkoa jäljessä normaalista. Maatalousalan asiantuntijajärjestö Pro Agria kertoo, että eniten on puimatta kevätrapsia ja rypsiä, härkäpapua ja kevätvehnää. Sateet ovat keskeyttäneet puinteja eri puolilla Suomea. Osa puimatta olevasta sadosta voi jäädä korjaamatta, jos sateet jatkuvat. Suomen kasvukausi on kuitenkin järjestön mukaan ollut kokonaisuutena varsin suotuisa. Sateita saatiin riittävästi, eikä maassa koettu monien muiden eurooppalaisalueiden tavoin voimakkaita hellejaksoja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Kristillisdemokraattien ministerin Mika Poutalan päätökset nuorisojärjestöjen valtion avustuksista olivat puutteellisesti perusteltuja. Näin katsoo oikeuskansleri Janne Salminen torstaina antamassaan ratkaisussa. Ratkaisu liittyy Poutalan keväällä tekemiin päätöksiin myöntää valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toimintaan tarkoitettua valtionavustusta kahdelle kristilliselle yhdistykselle. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Poutala oli myöntänyt kummallekin järjestölle 11 500 € yleisavustuksen, vaikka esittelijä oli esittänyt hakemusten hylkäämistä. Tampereen yliopisto irtisanoi aiemmin syyskuussa tutkijan, jonka Pirkanmaan käräjäoikeus viime perjantaina vangitsi epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Irtisanomispäätöksessä sanotaan, että mies oli rikkonut yliopiston IT-käyttösääntöjä vakavasti ja toistuvasti. STT sai kirjallisen päätöksen tietopyynnöllä yliopistolta. Miehen toiminta oli yliopiston mukaan aiheuttanut vakavan luottamuspulan. Yliopisto on salannut päätöksestä osan luottamuspulan syistä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ruuan hinnan nousu voimistuu ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. Ruuan hinnan ennakoidaan nousevan tänä vuonna 1,5% ja ensi vuonna 2,5%. Ensi vuodelle ei ennusteta laaja-alaista hintojen nousua, vaan tuoteryhmien välillä on eroja. Tänä vuonna ruuan hintaa on nostanut etenkin naudanlihan kallistuminen ja virvoitusjuomaveron korotus. Ensi vuonna El Niño-sääilmiön vaikutukset voivat näkyä erityisesti sääherkkien tuotteiden, kuten kahvin, kaakaon ja riisin, maailmanmarkkinahinnoissa. El Niño lisää maailmalla epävarmuutta satojen määrästä ja laadusta. Sähkön riittävyys vaikuttaa tulevana talvena vakaalta, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Talven arvioidaan olevan sähkön riittävyyden näkökulmasta viime vuoden kaltainen. Sähköä on riittävästi tarjolla ensi talvena myös tuulettomina ja kylminä päivinä, kunhan merkittäviltä sähkön tuotantolaitosten vikaantumisilta vältytään ja siirtoyhteydet toimivat normaalisti. Sähköjärjestelmä kuitenkin kestää Fingridin arvion mukaan yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai siirtoyhteydessä ilman, että sähkön riittävyys vaarantuu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radiopori. Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. elisa.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Paikallinen. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Hallitus esittää, että hyvinvointialueet voisivat jatkossa käyttää automaatiota perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnissa. Digitaalisen hoidon tarpeen arvion tekisi lääkinnällinen laite, jossa voitaisiin käyttää tekoälyä. Digitaalinen arvio olisi potilaalle vapaaehtoinen ja potilaalla säilyisi oikeus saada hoidon tarpeen arvio terveydenhuollon ammattilaiselta. Digitaalisen arvioinnin käyttöönotosta ja ylläpidosta aiheutuisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kustannuksia, mutta toisaalta esityksellä katsotaan olevan merkittävää säästöpotentiaalia. Suomen Tivoli kertoo lopettavansa toimintansa liki 140 vuoden jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.